Be happy, don't worry, be happy now.

0: Exhibition Music Player, Moisman Lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცეკვე რიტმზე. სადრა მოხდა? თუ გინდა გაიგო?
1: ფორტუნა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს.

0: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: Pagarati, mutslis tkebili, shekruloba, sheberiloba. Miiget franguli premium kharisxis gamotsdeli usaptxo preparati ultrabiotiki. Akhla ukve ganakhlebuli formebits da shemadganlobit. Moitsesriget kuchnatslabis problemebi ultrabiotikis ojakhit da akhidginet harmoniuloba. Tsesrigi mutselshi, tsesrigi qolgan.
2: Tvit dasakmebuli khar. გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გადიდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში. რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: Упрецеденто შემოთავაზება შეიძინეთ

0: სრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
14: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი.

0: ავასობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
1: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
2: მერე რა მომხიბლა ასე?
1: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
2: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
1: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: ახლა ვედაურეკოთ.
3: 511-67-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ეს არ არის ის რეზოლუციები რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული ეს არის რეზოლუციები რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა მისივე თქმით საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასასყვეტი არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს ინფორმაციისთვის ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გუშინ რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს ეს არის გაშვებული შანსების ხელისუფლება, რომელიც თითოეულმა ქართველმა უმკაცრესად უნდა დასაჯოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული ფორმით. სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ქართველის შანსები და მომავალი იქნა დაღალატებული რამდენიმე რუსი არარაობის მიერ, აცხადებს ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, როდესაც საუბრობს ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ დამტკიცებულ რეზოლუციაზე. გრიგოლ გეგელიას შეფასებით ევროპარლამენტის განცხადებები და რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის დასრულებული, ვიდრე ეს რეჟიმი მართავს საქართველოს დე-ფაქტო რეჟიმში. ვიცი დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გქონდეს წინ ევროკავშირს კლავს ჯერა. საქართველოს ევროპული მომავლის სამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღწერებს. მისივე თქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმედს აძლევს. გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2026 წლის 8 ოქტომბრის ანგარიშის თანახმად ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა მსოფლიო მასშტაბით უკვე მე-11 წელია უწყვეტად დინარჩუნებს ადგილს უმაღლეს საფეხურზე პირველ კალათაში 188 ქვეყნიდან მხოლოდ 33 ქვეყანაა პირველ კალათაში აცხადებენ საქართველოს პროკურატურაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ფო დეპარტამენტის ანგარიშში ხაზგასმულია ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალისხმევა, როგორც დანაშაულის პრევენციის, ასევე დამნაშავეთა გამოვლენის, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდების, ასევე მსხვერპლთა დაცვის და კომპენსაციის მიმართულებით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 9 საათზე განაახლებს მანამდე თხის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილა მშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106 და 9 და პარასკევს დილას თქვენთან ერთად მარიდე ატარებს. ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და ყველას გთხოვოთ, თუნდაც ერთი წამით და ვფიქრდეთ იმ პატარა წვრილმანებზე, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში ბედნიერების მომტანია. დილის ყავა, ჩაი, საყვარელი ადამიანების ღიმილი, ჯანმრთელობა, მზისხივი, რომელმაც ჩვენს ფანჯარაში შემოაღწია. თუნდაც ეს ღრუბლიანი ამინდი მზისხივის რა გითხრათ, მაგრამ ბევრს ძალიან უყვარს, მოკლედ ის რომ ცოცხლები ვართ, ის რომ გარშემო არიან ადამიანები, ვინც გვიყვარს. ყველა წვრილმანი, რომელიც ქმნის ბედნიერებას. მოდით დილას სწორედ ამ ბედნიერი წუთების გახსენებით დავიწყოთ. და მათ ვინც უკვე ჩემსავით მეორე ფინჯან ყავას მიუჯდა, ასე ვთქვათ, დილიდან და ახლა ხანს კი არ გამოფხიზლდა, უკვე კარგა ხანია გაიღვიძა. ახლა შეგიძლიათ ამ ბედნიერ წუთებზე წამიერი გაფიქრება, რომელიც დარწმუნებული ვარ დღის განმავლობაში სასიამოვნო მზის ხივად გაყვება. მე ყველას მინდა, რომ ბედნიერი პარასკევი გისურვათ, იმისთვის რომ განწყობა დილიდან იყოს ენერგიული. მაქსიმალურად შევეცდები ჩვენ მუსიკალური პროგრამის დახმარებით, რომ ეს ყველაფერი თქვენამდე მოვიტანო. მთავარია მომართეთ რადიო მიმღები ტალღაზე 106 და 9. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მუსიკა დილიდან, საჭირო ინფორმაცია და ეს ყველაფერი ერთად რადიო ფორტუნასთან და ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალთან ერთად fortuna.gr, სადაც შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში. თქვენი განწყობისთვის დილიდან Macy Gray, Michael Jackson, Pet Shop Boys, Bob Marley, ძალიან ლამაზი სიმღერების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი გველოდება წინ მთელი 9:30 საათის განმავლობაში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან. მე კი ამინდი ცნობით დავბრუნდები და ვნახოთ დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები საქართველოში როგორ ამიწკვირდებიან. დილა მშვიდობისა, გაიღიმეთ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. დროებით.
1: დღეები, როცა მოგონებები ყვითელი ფოთლებივით ცვივა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებით

0: ადგილებიდან შეძლებ. ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგზოთონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცნობება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: გაზეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

დილამშვიდობის დაპირების სამებრ დაუბრუნდით ცნობით ამინდის შესახებ. დღეს 9 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 21 ოზურგეთში. დღეს სოხუმსა და ბათუმს 22 გრადუსი ელის ზუგდიდსა და ფოთში. 23 გრადუსი დაფიქსირდება ქუთაისში, კი ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. უმეტესად წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 18 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალს, 20 კი ბორჯომს ელის. გორსა და თელავში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში კი დღეს 22 გრადუსი სია მოსალოდნელი. და ბოლოს ჩვენს ედაქალაქს რაც შეეხება, დღეისათვის ხანმოკლე წვიმაა. დღის განმავლობაში ნავარაუდები დილი და ღრუბლიანი ამინდია, როგორც ხედავთ, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსამდე აიწევს. ამ წუთებში კიდე დედაქალაქში 16 გრადუსი სითბოა. და როგორც დილიდან შევთანხმდით, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დილიდან რომ აუცილებლად ვიყოთ განწყობაზე. დიახ, აი ასეთია პირობა, რომელიც წამოვიდა ჩემგან ინიციატივით და ყველა წვრილმანი და ყველა წვრილმანზე, რაც გვაბედნიერებს, აუცილებლად ვამახვილებთ ვილებ დილი და ყურადღებას, რათა დღე კიდევ უფრო წარმატებული და ბედნიერი იყოს. მე კი აქედან მუსიკალური პროგრამით მოგამარაგებთ, იმიტომ რომ მუსიკა ნამდვილად არის კარგი განწყობის საწინდარი. ასე რომ, დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მორიგი ჰიტები თქვენთვის საათის ბოლომდე. საათის ბოლოს კი ჩვენ ასტროლოგიური პროგნოზი გველოდება მიხეილ ცაგარელისგან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდასხმით. ტელეფონი 032 206 00 61.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი.

0: ნელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ზედის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ძნარი. მარიბიც შემოსი შეღამების ქარი კროლიციზვეს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს. არე ტიტო ზამბახია შუქთან ქალი ძივით და მის შუქში გახრული სუბოქსის მარივით მოსჭას ბარიდან მეტეხი თეთრად მელარე ო არასდროს არ ყოფილა აწინ ალზის ბარე.

და სიკის გზა არ არის ვაგის ცენტრის გზა ვაგზაზე საფარიემ გოსთან თითავამდე ბრანდოს და კობილაზე ნაზიღამდე რომ აჩქინდო მეთან ახლოს სიმწუხლეები რომ მეფეوار და პოეტი და სიმღერის უცები და დაკვება სამგუნეს ცენტრთან შევიჭრარი ჯერას დროს არ ყოფლა მარე ასე ფრეს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-333. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 9:42 წუთია.
8: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან.
11: მოგესალმებით, უკვეკნება საუბარი 9 ოქტომბრის ან პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში დღე გეომაგნიტურია და დღეს არ მარტო დღეს, ამ თვალ და ზე გზედიზე 3 გეომაგნიტური დღე მოდის. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თვალ დღეებში ეგზანით რაღაც შინაგანი დისკომფორტი აუცილებლად მიაქცეთ ყურადღება წნევას. თავის კივილის ფორმით იქნება თუ სხვა ფორმით არ აქვს მნიშვნელობა. თუ წნევის პრობლემა გვაქვს და ფიქსირდა, მაშინ აუცილებლად ვიყენებ წამლებს ან ყავას, რათა მოვაწესრიგო წნევის გომარეობა და უკეთ ვიგზნო თავი. ყურადღება მივაქციოთ ასევე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ კურსო მთვარე იწყებს ამქველებას ღამის პირველ საათზე და დღის

0: ალბათ ორგანოების კურნალობა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. მაგრამ დღეს მოვარიდოთ მარილიანი კერძების მიღება, ზედმეტ სითხეებს, ასევე თხილის, თაფლის და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. მოვერიდოთ მერყეობას ხასიათისას, სხვისიზე გავლენის ქვეშაც ნუ მოვექცევით. არ არის სასურველი დღეს მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. ასევე ცხოველთა კასტრაცია. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საპირონი, თოფაზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისაც კეთო კოსმორ ენერგიებს და გადაგამნარებს კორპუსულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ნაცრისფერი, ყვითელი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლიობდნენ, რომ ცალ-ცალკეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში გააზდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. სიზმრები კი შემგომ ახდებიან. სასიკეთოა ეს დღე მეგობრული კონტაქტებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, შემოქმედი მუშაობისათვის, საიუბილეო საღამოებისათვის, დიზაინისა და არქიტექტურისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი, თირკმელები, კანის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის. შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის და მორიელის ოდეაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი უბრალდება მარტივ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში. კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22 22. პანორამა დელმარი. წარმატებული ინვესტიციაა.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებსაც ზენათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული, ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგეშვილმა გააკეთა განცხადება, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი მეთქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადაწყვეტი არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად ქმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ეს არის გაშვებული შანსების ხელისუფლება, რომელიც თითოეულმა ქართველმა უმკაცრესად უნდა დასაჯოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული ფორმით. სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ქართველის შანსები და მომავალი იქნა დაღალატებული რამდენიმე რუსი არარაობის მიერ, ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია აკეთებს განცხადებას, როდესაც ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ დამტკიცებულ რეზოლუციაზე საუბრობს. გეგელიას შეფასებით, ევროპარლამენტის განცხადებები და რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის დასრულებული, ვიდრე ეს რეჟიმი მართავს საქართველოს დე-ფაქტო რეჟიმში. ვიცი, დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გვქონდეს. წინ ევროკავშირს კლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართოში განაცხადა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს. მისი მეთქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმედსაცლებს. დაგამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2026 წლის 8 ოქტომბრის ანგარიშის თანახმად, ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა მსოფლიო მასშტაბით. უკვე მე-11 წელია უწყვეტად ინარჩუნებს ადგილს უმაღლეს საფეხურზე პირველ კალათაში. 188 ქვეყნიდან მხოლოდ 33 ქვეყანაა პირველ კალათაში. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხაზგასმულია ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალისხმევა, როგორც დანაშაულის პრევენციის, ასევე დამნაშავეთა გამოვლენის, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მშავრდების, აგრეთვე მსხვერპლთა დაცვისა და კომპენსაციის მიმართულებით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ორი საათი და რა თქმა უნდა ოქროს იტებს შორის ფრედი მერკური ჩვენს ტალღაზე 106.9 საინტერესო ამბები გელოდებათ ფორტუნა ჯიზე როგორც მუსიკალურ სფეროში ასევე რა თქმა უნდა ჯამთელობასა და მოგზაურობასთან დაკავშირებული ცხელ-ცხელ სიახლეებთან ერთად რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში უილ სმიტის მუსიკალური კარიერის დასაწყისზე სერიალს გადაიღებენ და აქვე The Pussycat Dolls რომელიც აზიურ და არამარტო აზიურ ევროპულ ტურნეშიც იმყოფება და ეს ყველაფერი დიდი ანშლაგით მიმდინარეობს. ამ ყველაფრის შესახებ გიამბობთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებულ საუნდტრეკს უსმენთ და დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი, შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-ი 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-906-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი, შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-ი 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-20

0: 0661.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
3: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტოგადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოთ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის ავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
12: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: დილმშვიდობის კიდევ ერთხელ ამიდის ცნობით დაგიბრუნდით დღევანდელი დღისთვის სინოპტიკოსების ვარაუდს გადავავლოთ თვალი დღეს 9 ოქტომბერია დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი 12 გრადუსი იქნება მესტიაში 21 ოზურგეთში სოხუმსა და ბათუმს დღეს 22 გრადუსი სითბოელის ბათუმსა და ზუგდიდში 23 ფოთში ასევე 23 ქუთაისში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება უმეტესად იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში 18 გრადუსია დღეს ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში ასევე ცხინვალში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავს 21 რუსთავსკი 22 გრადუსი სითბოელის დაბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა სინოპტიკოსები თბილისშიც ვარაუდობენ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს თბილისში 22 გრადუსამდე აიწევს და ამწუთებს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქში ღრუბლიანი ამინდის ფონზე 17 გრადუსი სითბოა
1: მუსიკა რომელიც გვაერთიანებს ყველას ველკამ სადაც საქართველოა

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:43 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: რადიო ფორტუნა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ.

0: ბრიდულს თუ ჩვეულებრივს, საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03220355555.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: სამბეთ უზგვეკნება საუბარი 9 ოქტომბრის ან პარასკევი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ, პირველში დღე გეომაგნიტურია და დღეს არ მარტო დღეს, ამიტომ ხვალდაზე ეგზეთ სამი გეომაგნიტური დღე მოდის. ეს კენიშნავს იმას, რომ თან დღეში ეგზანეთ რაღაც შინაგანი დისკომფორტი აუცილებლად მიაქცეთ ყურადღება წნევას. თავის კივილის ფორმით იქნება თუ სხვა ფორმით არ აღნიშნავა. თუ წნევის პრობლემა გვაქვს და ფიქსირდა, მაშინ აუცილებლად ვიყენებ წამლებს ამ ყავას, რათა მოვაწესრიგოთ წნევის გუმარობა და უკეთ ვიგზნოთ თავი. ყურადღება მივაქციოთ ასევე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ კურსო მთვარე იწყებს ამქვეყნებას ღამის 1 საათზე და დღის 12 საათზე 12 წუთზე დასრულდება. ანუ ამ პერიოდის ველობისა ძღოლეს მიმდინარეობს ქვეითად მოსავლეს ორმაგე ყურადღება მართებს საკუთარი დაქვეითებული ყურადღების მიმართ, რათა ეს არ გახდეს არასასვლელი ტრავმების და ავარიების მიზეზი. და მეტუმეტეს ხვალინდელი ახალ მთვარეობის წინ დღეს ნუაყვევით პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობა მოემატოს. დღეს გახსნელი საიდუმლოდ წარმოქმნის შემდგომ კონფლიქტს. კარგია ეს დღე კონტაქტებისთვის, სტუმრობისათვის, დაწყებული საქმის დასრულებისათვის, არა ისასვლელი დღეს საბუთებზე ხელმოწერა, ახალი საქმის დაწყება, საჭესთან სიჩქარის გადაჭარბება, ზედმეტ წევნით დაიცავით დასახული გეგმა. პარტნიორებში მოემატებს სამუდროა დახმარების სურვილიც. შედეგიანია დღეს კბილების გზნობა, ორგანოების კურნალობა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. მაგრამ დღეს მოვარიდოთ მარილიანი კერძების მიღება, ზედმეტ სითხეებს, ასევე თხილის, თაფლის და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. მოვერიდოთ მერყეობას ხასიათისა, სხვისი ზეგავლენის ქვეშაც ნუ მოვექცევით. არ არის სასურველი დღეს მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. ასევე ცხოველთა კასტრაცია. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საპირონი, ტოპაზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმორენერგიებს და კნეგავნარებს კორუსულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ნაცრისფერი, ყვითელი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლიობ და ცალცალკეს ფერები თქვენს თანსაზმელში გააზდირებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. სასიკეთოა ეს დღე მეგობრული კონტაქტებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, შემოქმედი მუშაობისათვის, საიუბილეო საღამოებისათვის, დიზაინისა და არქიტექტურისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი, თერმელები, კანის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის. შედარებით დაძაბული ეგი ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართავ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ინფორმაციით საუბრობ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ პოლიციამ ქორწინების სიძულების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აორცელებს უწყების ცნობით ბრალდებულმა მისი არასრულწლოვანი შვილიშვილი გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწნარებლობის მოტივით მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაჰყოლო და თანასოფლელ მამაკაც სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე ქალი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 150 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის 2 მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმში ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისას ასევე მათ მიერ მითითებული სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ალფა პპპ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 263 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ, ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზე არის დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას ეხმაურება. ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი. არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ეს არის გაშვებული შანსების ხელისუფლება, რომელიც თითოეულმა ქართველმა უმკაცრესად უნდა დასაჯოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული ფორმით, სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ქართველის შანსები და მომავალი იქნა დაღალატებული რამდენიმე რუსი არარაობის მიერ, აცხადებს ძლიერი საქართველო ლილოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. მისივე შეფასებით, ევროპარლამენტის განცხადებები და რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის დასრულებული. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ოფიციალური პირების განცხადებით, საფრანგეთში ხუთშაბათს გამართულ საპროტესტო აქციებში 71500 ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის 24500 დედაქალაქ პარიზში. ინფორმაციას გამოცემა France 24 აავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებული არის 504 ადამიანი დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად. 58 სამართალდამცავი დაშავდა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან დეკორნომ დეტალურად მიმოიხილა ის ზომები, რომელიც მანამდე განათლების მინისტრმა ედუარ ჟეფრემ დაანონსა. აღნიშნული ზომები ითვალისწინებს 3024 მასწავლებლის მობილიზებას. ამასთან პრიორიტეტი მიენიჭება იმ 114 სკოლას, რომლებიც ყველაზე დიდ სირთულეებს განიცდიან. სებასტიან ლეკროუს თქმით, მთავრობა 2027 წლის ბიუჯეტში სვლილებებს შეიტანს, რათა მოსწავლეების მიერ გამოთქმული ზოგიერთი წინადადება კონკრეტულ ღონისძიებებად აქციოს. ცნობისათვის, საფრანგეთში მოსწავლეების საპროტესტო აქციები სექტემბერში დაიწყო მოსწავლეების სკოლების დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტსა და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, მათი უმრავლესობა არასრულწლოვანია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახურში. ხური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ეს გილედი გაგა გახლავთ სიმღერით The Cure და აქვე დაანონსებული ინფორმაცია და Pussycat Dolls-ის საიუბილეო ტურნე აქტიურ ფაზაშია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულე ახლდა ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით ნიკოლ სერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბალი უეტსის შემადგენლობით დაბრუნდა ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმილი უმეტესი კონცერტების გაუქმების შემდეგ, რაც ბილეთების დაბალმა გაყიდვამ გამოიწვია სამეულმა აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა. ბედმა უკვე გამართა კონცერტი მიუნხენში, ვარშავაში, პარისსა და ამსტერდამში, ამჟამად კი დიდი ბრიტანეთის არენაზე გამოდის. 13 ოქტომბერს ლონდონის არენაზე დასრულდება მათი ტურნე. ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. აი ესეთი ამბებით დაბრუნდა მოკლედ The Pussycat Dolls სცენაზე და ნახოთ როგორ განვითარდება ამის შემდეგ მოვლენები და რა სიახლე შესთავაზებენ თავის მსმენელს. სტინგი გვერდება რამდენიმე წამში, ასევე cover version-ს მოვისმენთ. სათის ნახევრამდე საშუალება გვექნება ქართული ჰიტის მოსმენისაც და კარლოს სანტანა ვაიკლ ჯინთან ერთად ცნობილი სიმღერით, რომელიც ჩვენს ეთერში აჟღერდება, დაგიბრუნდებით ამინდის ცნობით, თუმცა მანამდე სათის ნახევარზე ბიზნეს ამბებსაც გავეცნობთ. ნობით.
1: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება.

0: ხდება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენებისთვის გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყენიშვილის დროებითი აცილების საკითხს განიხილავს მას შემდეგ, რაც ყენიშვილის წინააღმდეგ გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება სამეწარმეო საქმიანობაში მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის უკანონო მონაწილეობის შესაძლო ფაქტს ეხება და კომპანია Bit Exchange-ის ხელმძღვანელობის განცხადებებს ეფუძნება. ეროვნული ბანკის განმარტებით მას საკითხის პირველად შესწავლა ჩაატარა, თუმცა სამართლებრივი შეფასებისთვის მასალები პროკურატურას გადასცა. ამასთან ეროვნული ბანკის ცნობით Bit Exchange მანამდე ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აკვეთეს წესის დარღვევისთვის იყო დაჯარიმებული. რაინიარის აღმასრულებელი დირექტორის მაიკლ ოლილის განცხადებით ავიაბილეთები 2027 წლის საფხუამდე გაძვირდება, რადგან ავიაკომპანიების საწვავის მაღალი ფასების პირობებში მუშაობა მოუწევთ. Reuters-ის ინფორმაციით ირანის ომის გამო საავიაციო საწვავი ომამდელ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 50% ძვირია და ოლირი ვარაუდობს, რომ ეს მდგომარეობა მომდევნო 18 თვის განმავლობაში შენარჩუნდება. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში საწვავის დეფიციტი მოსალოდნელი არ არის, თუმცა გაზრდილი ხარჯები ბილეთების ფასზე მაინც აისახება. რაინიარის ხელმძღვანელის შეფასებით, ავიაკომპანიებს ხარჯების ნაწილი მგზავრებზე ფასების გაზრდით უნდა გადაანაწილონ. გერმანული Mercedes-Benz-ის ავტომობილების გაყიდვა მესამე კვარტალში წლიურად 8% შემცირდა და 47200 ერთეული შეადგინა. კომპანიის ინფორმაციით, მთავარი მიზეზი ჩინეთის ბაზარზე მოთხოვნის შემცირება, სადაც ავტომობილების მიწოდება 31% დაეცა. განსაკუთრებით შემცირდა ძვირადღირებული მოდელების გაყიდვები 21%, ამის საპირისპიროდ შეერთებულ შტატებში გაყიდვები 6%, ევროპაში კი 5% გაიზარდა. ამასთან ჯგუფის ავტომობილების რეალიზაცია 40% გაიზარდა და 78100 ერთეული შეადგინა, განსაკუთრებით ძლიერი ზრდა ევროპულ ბაზარზე დაფიქსირდა. ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე მსოფლიოში ჩიპების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებლის TSMC-ის შემოსავალი მესამე კვარტალში წლიურად 50% გაიზარდა და $46.7 მილიარდი შეადგინა. კომპანიის მონაცემებით 2026 წლის პირველ 9 თვეში შემოსავლებმა $122 მილიარდს გადააჭარბა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 51%-იანი ზრდაა. ზრდას ძირითადად ხელოვნური ინტელექტის ამაჩქარებლებსა და მონაცემთა ცენტრებისთვის განკუთვნილ მოწინავე ჩიპებზე მოთხოვნა განაპირობებს. კომპანიის უმსხვილეს პარტნიორებს შორის არიან NVIDIA, AMD და Apple. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მე გემშვიდობებით სამის ნახევარამდე, როდესაც სტუმართან ერთად დავბრუნდებით.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.

0: ყველაზე თერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32. ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
4: ბიზნეს ამბებსაც გავეცანით დილისთვის მნიშვნელოვან ამბებთან ერთად. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გეხმარებათ საუკეთესო განწყობის შექმნაში. ამჯერად კი ამინდის ცნობითაც მოგამარაგებთ, რათა დღის განმავლობაში შესაბამისად დავიგეგმოთ. დღეს 9 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 12 გრადუსი იქნება დღეს მესტიაში, 21 ოზურგეთში. სოხუმსა და ბათუმს 22 გრადუსი, ზუგდიდსა და ფოთს 23, ქუთაისს 24. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ციცვიმებს, 18 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხესა და ცხინვალში, 20 კი ბორჯომში ამოსალოდნელი. გორსა და თელავს 21 გრადუსი, რუსთავში 22 გრადუსი სითბოელოდება. ჩვენს დედაქალაქში დღევანდელი დღე ღრუბლიანი იქნება, დრო გამოშვებით შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 18 გრადუსი სითბოა.
5: ღები, როცა მოგონებები, ყვითელი ფოთლები ვიცვივა.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალ

0: ალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: pipki33 33.
2: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
4: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის ეთერის სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის. დილის ეთერის სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს როდესაც სატრანსპორტო მარშრუტები იცვლება და შუა დერეფნის მიმართ ინტერესი იზრდება, რკინიგზის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მოდერნიზებული თანამედროვე და გამართული სარკინიგზო სისტემა საქართველოსთვის არის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს საკუთარი როლი სატრანზიტო მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ რკინიგზელის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით 2022 წლამდე მთლიანად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში 7 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ის შედეგები, რაც გვაქვს საქართველოს რკინიგზაში, არის მთლიანობაში რკინიგზელთა არაერთი თაობის შრომის შედეგი. ჩვენი გადაწყვეტილებით 2027 წლიდან სარკინიგზო ხაზზე დასაქმებული ყველა თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება გაიზრდება 20%-ით, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ხშირად მოგვიწოდებენ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპელ ინსტიტუტებთან მიმართებით, მამგრამ როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტის, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთულია რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთო, უფრო მეტიც არ გააკეთო უარყოფითი კომენტარი. ასე უპასუხა პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. პრემიერის თქმით, რა თქმა უნდა, ასეთი ქმედებებით ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ევროპარლამენტი, მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია ქართული საზოგადოებისათვის ეს აღარ არის საინტერესო, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოში მართული პარტიის, ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ დაამტკიცეს. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ეს არის გაშვებული შანსების ხელისუფლება, რომელიც თითოეულმა ქართველმა უმკაცრესად უნდა დასაჯოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული ფორმით. სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ქართველის შანსები და მომავალი იქნა დაღალატებული რამდენიმე რუსი არარაობის მიერ, აცხადებს ძლიერი საქართველო ლილოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. მისივე შეფასებით, ევროპარლამენტის განცხადებები და რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის დასრულებული. როცა ჩვენს ოპოზიციას გაუჭირდება ან ზახაროვა, ან რომელიმე რუსი ოფიციალური პირი გამოვარდება და ისეთ განცხადებას გააკეთებს, რომ მათ სალაპარაკო გაუჩინოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რითაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, მოსკოვიდან გაკეთებული განცხადებები რეალურად არა მართველი გუნდის მხარდაჭერას, არამედ ოპოზიციისთვის პოლიტიკური თემების შექმნას ემსახურება. ცნობისათვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ არარეგიონალური მოთამაშეები საქართველოს რუსოფობიური ხასიათის სახიფათო ავანტიურებში ჩათრევას ცდილობენ. არსებული ვითარება კი მათთვის ყელში გაჩხერილი ძვალია. ზახაროვას მტკიცებით, თბილისი მკაფიოა, რომ არაპირებს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რადგან არ უშვებს კარნახს გარედან. ზახაროვას თქმითვე, მოსკოვს ესმის თბილისის მცდელობების აღმართოს ბარიერი გარედან მომავალი დესტრუქციული გავლენების წინააღმდეგ და არ დაუშვას ქვეყნის ჩათრევა დასავლურ რუსოფობიურ ავანტიურებში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro daapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: ეს კი მაქსი პრისტი გახლავთ სიმღერით Close to You, სარეკლამო ჭრაგველოდება წინ, რომლის დასრულებისთანავეც საუნდტრეკის ფარგლებში გლორია ესტეფანს მოვისმენთ. Heaven's What I Feel, სიმღერა რომელიც აჟღერდება ჩვენს ეთერში და რომლის დასრულებისთანავეც უკვე ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით. Radio Fortuna-ს უსმენთ დალღაზე 106.9 და რა თქმა უნდა ოქროს ჰიტებს, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გიყვართ 28 წელი თქვენი განწყობის სამსახურში.
1: რეკლამა Radio Fortuna-ს ეთერში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის მენციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა.

0: გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
4: მერე რა მომხიბლა ასე?
3: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
4: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
3: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: ახლა ვედაურეკოთ.
5: 511 67 77 37 in development towers ყველაფერი შინ არის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Детальები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
8: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: ცნობა ამინდის შესახებ დღევანდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა. დღის განმავლობაში მოსალოდნელი 12 გრადუსი მესტეაში 21 კი ოზურგეთში დაფიქსირდება. სოხუმსა და ბათუმს 22-23, ზუგდიდსა და ფოცხოლო ქუთაის 24 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ციწვიმებს. ახალციხესა და ცხინვალში 18, ბორჯომში 20-21, გორსა და თელავში მოსალოდნელი, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს. ჩვენს დედაქალაქში დღის განმავლობაში ასევე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა დღეს თბილისში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კიდე და ქალაქში 19 გრადუსი სითბოა.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებთ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12:47 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. სამეც საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დაახლოებით ორწლიანი პერიოდი იყო, როდესაც გარკვეულმა კორუფციულმა პრობლემებმა სისტემატურად იჩინა თავი. ასეთი ტიპის პრობლემები არც მანამდე იყო, ხოლო დღეს ყველა სახელმწიფო უწყება ყველა დონეზე პრინციპულად თავისუფალია კორუფციისგან. ეს განცხადება მედიასთან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნიდან დაახლოებით წელიწად ნახევარი გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ბევრ რამეში ჩაეხედათ, გამოევლინათ, გადაელგებინათ და რა ეს პროცესი 2025 წლის ივნისში დასრულდა. აცხადებს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, თუ კი რაიმე გამოსაძიებელია, ამას შესაბამისი უწყებები გააკეთებენ. ბიძინა ივანიშვილისთვის სასანქციო სიაში ყოფნა არ არის საინტერესო. ჩვენთვის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის, ერთადერთი რამ არის საინტერესო, როდესაც საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და აღნიშნულზე აქტიურად ვმუშაობთ, აცხადებს პრემიერი ირაკლი კობახიძე, რითაც პასუხობს კითხვას, რატომ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სასანქციო სიაში ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. მისივე თქმით, შეხვედრებზე საერთოდ არ ახსენებენ ამ საკითხს. ხშირად მოგვიწოდებენ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპელ ინსტიტუტებთან მიმართებით, მაგრამ როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტი, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთული

0: რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთა, უფრო მეტიც არ გააკეთა უარყოფითი კომენტარი. ასე ეხმაურება პრემიერი ირაკლი კობახიძე ევროპარლამენტის რეზოლუციას. პრემიერის თქმით, რა თქმა უნდა, ასეთი ხმენებებით ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის. ევროპარლამენტი მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია ქართული საზოგადოებისათვის, ეს აღარ არის საინტერესო, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცეს, სადაც აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ეს არის გაშვებული შანსების ხელისუფლება, რომელიც თითოეულმა ქართველმა უმკაცრესად უნდა დასაჯოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული ფორმით. სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ქართველის შანსები და მომავალი იქნა დაღალატებული რამდენიმე რუსი არარაობის მიერ, აცხადებს ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, როდესაც საუბრობს ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ დამტკიცებულ რეზოლუციაზე. გრიგოლ გეგელიას შეფასებით, ევროპარლამენტის განცხადებები და რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის და სრულებული, ვიდრე ეს რეჟიმი მართავს საქართველოს დე-ფაქტო რეჟიმში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ანონსედა, რომელიც ამჯერად უილ სმითს ეხება, ამერიკელი მსახიობის უილ სმითის კომპანია Westbrook Studio აავრცელებს ინფორმაციას, რომ მსახიობის და მუსიკოსის მუსიკალურ კარიერაზე ფილმს გადაიღებენ. სერიალი 215 ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნავს, რადგან ის რა თქმა უნდა მუსიკალურ მიღწევებზე და მის მუსიკალურ კარიერაში მოღვაწეობაზე იქნება, როგორც მსახიობი ამბობს. ახალგაზრდობისა და მუსიკალური კარიერის დასაწყისის შესახებ მოგვითხრობს კერძოდ ეს სერიალი, იმის შესახებ, თუ როგორ გახდნენ ის და DJ Jazzy Jeffy ერთ-ერთი პირველი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლები, რომლებმაც მეინსტრიმ მუსიკაში წარმატებას მიაღწიეს. აი ასე უილ სმითმა მოკლედ თავისი წარმატებული სამსახიობო კარიერის პარალელურად მის მუსიკალურ კარიერას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. 13:07 მამუკა ჩარკვიანს უსმენთ კინომუსიკის ფარგლებში. საუნდტრეკიც გველოდება წინ, თუმცა ამჯერად ქართული ჰიტით სწორედ მამუკა ჩარკვიანი მიიპროვს თქვენს ყურადღებას. 10:09 დეფიშ მოდიც გველოდება. მე კი ამინდის ცნობით კვლავ დაგიბრუნდებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошин хар. Ту и самატყვებ.
7: Мекрумсис და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейн. Сашинилебата ფილმში схватеთა. კინოთეატრებში.
10: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
11: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგან ვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
12: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 39 30 30

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და

0: აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტ

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
4: შუადღემშვიდობის ამჯერად ხვალინდელი დღის ამინდს გადავავლო. თვალი ხვალ 10 ოქტომბერია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 23 გრადუსი იქნება სოხუმში, 15-ია მოსალოდნელი მესტიაში, 25 დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უზურკეთს 23 გრადუსი ელის, ფოთსა და ბათუმს 24. უნალექო და მზიანი ამინდია ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში. ხვალ ახალციხეში ხეში 19, ბორჯომში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 23-ია მოსალოდნელი, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 20, რუსთავში 26. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, ხვალინდელი დღე მზიანი გველის თბილისშიც არის, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. ესეთი თბილი არაჩვეულებრივი შაბათი დღე გველოდება ხვალ, ამ წუთებშიც არ არის ცუდი ამინდი. ნამდვილად დედაქალაქში 21 გრადუსი ფიქსირდება და ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდია დილიდან როგორც ჩანს. რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ჯორჯ ბენსონს მოუსმენთ, სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი მაიკლ ბუბლეს მიერ შესრულებული მისი ვერსია ცნობილი ჰიტისა ბუენას ერაგელით წინ.
5: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: Wildberries.
2: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnight. Nudusnight-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight. მშვიდი ღამე.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
7: 13:51
6: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Radio Fortuna.
1: Klasikuri musika. Qoveli saatis bolos. FM 106.9-ze.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 2222. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.
3: დღისეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: დღისეთერი წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
5: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვე სიცოცხლისთვის.
6: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ამ ეტაპზე საწვავზე აქციზის შემცირების საკითხი არ განიხილება. პრემიერის თქმით საწვავის ფასების მატება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა. შესაბამისად პრემიერი იმედოვნებს, რომ კონფლიქტი მალე დარეგულირდება, რაც ბუნებრივად დაწევს საწვავზე ფასებს. როდესაც ჩვენ ევროკავშირის აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლებს ვხვდებით, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ევროპარლამენტს ნაკლები ყურადღება მიაქციოთ, ზოგადად ევროპარლამენტი საინტერესო არ არის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, საზოგადოება მისწავლა, რომ ევროპარლამენტის არც დებატებს და არც დოკუმენტებს საერთოდ არ უნდა მიაქციოს ყურადღება. ეს ინსტიტუცია იმდენად დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის

0: კავშირის უზენაეს საბჭოს, რომ საერთოდ არ არის საინტერესო აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ევროპარლამენტს დაწესდეს მიზანმიმართული სანქციები და ვიზების აკრძალვა დემოკრატიული უკუსვლის, ძალადობრივი რეპრესიებისა და პოლიტიკური დევნისთვის პასუხისმგებელი პირების პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის მიმართ. ბიძინა ივანიშვილისთვის სასანქციო სიაში ყოფნა არ არის საინტერესო. ჩვენთვის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის, ერთადერთი რამ არის საინტერესო, როდესაც საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და აღნიშნულზე აქტიურად ვმუშაობთ. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც უპასუხა კითხვას, რატომ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სასანქციო სიაში ქართული ოცნების დაფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. მისივე თქმით, შეხვედრებზე საერთოდ არ ახსენებენ ამ საკითხს. თუ შევხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მიღებულ რეზოლუციებს, ზოგადად ევროპარლამენტის ფუნქცია არის გაუფასურებული, აცხადებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შეფასებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და მიღებულ რეზოლუციებს არანაირი ფასი არ აქვს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: და რა თქმა უნდა მორიგი ოქროს ჰიტი ჩვენს ტალღაზე მორიგი საათის დასაწყისში ელტონ ჯონი ორიჯინალ სინ 14 საათი 8 წუთი შესრულდა ამასობაში და მანამ სანამ ქართული ჰიტით ჯგუფი 33 ა შემოგვიერთდებოდეს და დაგვატკბობდეს მანამდე გეტყვით რომ საინტერესო რჩევები გელოდებათ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე ჯანმრთელობასთან ფსიქოლოგიის მიმართულებით ის თემები რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში ერთ-ერთი კერა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ბევრ ყურადს აღებს ჩევას ამოიკითხავთ და მოისმენთ თანდართული ფაილის სახით, ესე ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერის სახით ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე. რაც შეეხება მუსიკალურ პროგრამას, როგორც უკვე აღნიშნე, ქართული ჰიტი გველოდება წინ საათის 9:00-მდე Maroon 5-ს შეხვდებით Los Lobos და Liza Minnelli-ს და Grace Mier შესრულებული ძალიან ცნობილი კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებული საუნდტრეკი გველოდება. მე დავბრუნდები ამინდის ცნობით ხვალინდელი დღისთვის, თუმცა მანამდე საათის 9:00-ზე ბიზნეს ნიუსის ფარგლებში საინტერესო ამბები გველის სტუმართან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. ღამით Gutalaxis წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ჩუადრიმ შვიდობის კიდევ ერთხელ რადიო ფორტუნას უსმენთ. დალღაზე 106.9 საეთერო სტუდიაში კი თქვენთვის მარიდია განაგზავს მუშაობა საათის 9:00-ზე. დაპირები სამე ბრგველოდება ძალიან საინტერესო. გადაცემა ბიზნეს ნიუსის ფარგლებში სტუმართან ერთად დაგველოდეთ მე კიდევ უბრუნდები საათის დასასრულისთვის საინტერესო ამბებით ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალიდან fortuna.gr. წინ კი გველოდება ულევი ოქროსიტი თქვენი განწყობისთვის. ეს რადიო ფორტუნაა, თქვენი ოქროსიტული დალღა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა

0: ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინეთ 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
7: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
8: მოგესალმებით, ეთერშია ბიზნესის სტუმართან ერთად, მე სოფო კვინტრაძე ვარ. გზაზე ხშირად გვჭირდება ერთი პატარა გაჩერება. ყავა, რაღაც გემრიელი, ან უბრალოდ ის პროდუქტი, რომელიც იმ მომენტში გვაკლია. სწორედ ამ იდეაზე აგებული სმარტის კონცეფციას იყოს არა უბრალოდ მარკეტი, არამედ ადგილი, სადაც გზად საჭირო პროდუქტებს სწრაფად და კომფორტულად ვიპოვით და თან რაღაც ახალს აღმოვაჩენთ. სმარტი უბრალოდ მარკეტი არ არის, ეს არის მგზავრობისა და ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, რომელიც საქართველოში შესვენების და გზად საჭირო პროდუქტების შეძენის ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს. Smartis 24/7-ზე ფორმატი მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომა და ექსკლუზიური იმპორტის პროდუქტები მომხმარებელს ქართულ ბაზარზე გამორჩეულ გამოცდილებას უქმნის. დღეს ამ გამოცდილების მარკეტინგული ხედვის და იმაზე სასაუბროთ, თუ როგორ იცვლება მომხმარებლის მოლოდინები, ჩვენი სტუმარია Smartis მარკეტინგის დირექტორის მოადგილე ქეთი ნიკოლეიშვილი. ქეთი, მოგესალმებით.
9: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, სულ მიხარია თქვენთან სტუმრობა.
8: ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. მოდით დავიწყოთ საუბარი იმ სიახლეებით, რითაც შეხვდა Smartis, რითაც დაიწყო ასე ვთქვათ სეზონი, იმიტომ რომ Smartis მრავალფეროვან გამოცდილებას თავაზობს მომხმარებელს. მე აღნიშნე კიდევაც შესავალში, ეს არის მარკეტიც, კაფეც, რაღაცა გემრიელი საკვები და ყველაფერი ერთი სიტყვით, რაც ადამიანს ჭირდება იმისთვის, რომ კომფორტულად იმგზავროს. მაინც მოდით ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე და შეთავაზებებზე, რაც ამჟამად გაქვთ და რითაც გახსენით, ასე ვთქვათ, სეზონი.
9: კი ბატონო, შემოდგომის სეზონი გახსენით ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტის შესახებ სიახლით. ეს არის ჩვენი იტალიური ტროჩილოს ბრენდის ყავა. სპეციალურად ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმრად გვყავდა ტროჩილოს მესამე თაობის წარმომადგენლები თბილისში. რომელთან ერთადაც რამოდენიმე არაჩვეულებრივი დღე გავატარეთ. ერთად მოვიარეთ სმარტის მაღაზიები და უამრავი სიახლე დავგეგმეთ, რომელსაც მომავალში შევთავაზებთ მომხმარებელს. შემდგომი სეზონი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად

0: ან უხდება ასე ვთქვათ ცხელ ყავას დავიწყეთ ყავის შესახებ სიახლეებით. Ну, Тручилос ყავა რო არ ახალი პროდუქტია ჩვენთვის, ეს ყველა მიცის, ჩვენ ამ ბრენდთან უკვე 16 წელი ექსკლუზიურად თანამშრომლობთ და 16 წელი მაღალი ხარისხის იტალიურ ყავას თავაზობთ მომხმარებელს. ეხლა დავამატეთ ჩვენს ვისოლის აპლიკაციაში, რომელიც ასევე smart-ის მომხმარებლებზეც ვრცელდება, ახალი ყავის ვიჯეტი, ასე ვთქვათ, რომელსაც მომავალში კიდევ განვავითარებთ და მომხმარებელს შევთავაზეთ ესეთი განსაკუთრებული სიახლე 3 ყავის შეძენის შემთხვევაში, მეოთხე ყავას ის მიიღებს უფასოდ. ამ ყავის ვიჯეტის საშუალებით მარტივად შეგიძლიათ დაინახოთ ყავას, რო იყიდით 1, 2 ან 3-ს რამდენი გაქვთ შეძენილი, როდის ჩაგივარდებათ საჩუქარ და განაღდებათ ძალიან მარტივია, პირდაპირ ყავის აპარატზე ხორციელდება. ასე რომ ეს სიახლე აიტაცა მომხმარებელ უკვე რაღაც ერთი თვე რაც ამაზე კომუნიკაცია დავიწყეთ, ძალიან კარგ შედეგებზე გავედით. ეს ვიცოდით, რომ ჩვენი ყავა არის, აი ყველაზე საყვარელი პროდუქტი არის ჩვენი მომხმარებლებისთვის და იმიტომ რომ ნერგავთ ისეთ სიახლეებს, რომელიც მათთვის იქნება კომფორტული, ამას პასუხობს ასე ვთქვათ ის შედეგები, რაც ამ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ, იმიტომ რომ განაღდებაც ძალიან დიდი აქვს ჩვენ საჩუქარს, ყავასაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიირთმევს და კიდევ ერთხელ შევახსენე რომ მარტივად და კომფორტულად ჩვენი თვითმომსახურების აპარატებზე ადამიანებს მაღალი ხარისხის იტალიური ტროჩილოს ყავა შეუძლიათ შეიძინონ.
1: ზუსტად ამ ყავაზე მინდოდა მეკითხა, როგორ მიიღო ეს სიახლე მომხმარებელმა, აი მოსწონთ თუ არა იტალიური ყავა ქართულ მომხმარებლებს და ზოგადად რატომ ამ საოჯახო
0: რატომ ეს ბრენდი? ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი ხნის ბრენდია, რომელიც 1950-იანი წლებიდან უკვე არსებობს. ეს დიდი ტრუჩილოს დაარსებული ბრენდი არის იტალიაში, სალერნოში. საოჯახო ბიზნესია, ძალიან მათი ღირებულებები, რა ღირებულებებზეც დგას ეს კომპანია, არის ძალიან ახლოს ჩვენი ქვეყნის ღირებულებებთან, smart-ის ღირებულებებთან. ეს ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობა, რომელიც უკვე 16 წელია გრძელდება, აღარ არის მხოლოდ პარტნიორობა, ეს არის მეგობრობა. ჩვენ რაღაცა ერთ ძალიან დიდ და კარგ საქმეს ვემსახურებით. ამ ყავის, ასე ვთქვათ, მიწოდება მომხმარებლებისთვისაც, ანუ ძალიან ისეთი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა, რომ იტალიური ყავა დაგვეხვედრებინა ხალხისთვის გზაზე, მათი მეტი კომფორტისთვის და როგორც წეღან აღნიშნე, ეს არის ყველაზე საყვარელი smart-ის პროდუქტი ადამიანებისთვის. ნუ ყავის რუტინა, ყველა ჩვენთაგან ის ალბათ ყოველდღიური რუტინა არის, კი, განუყოფელი ნაწილი არის და ძალიან კარგად იმუშავა ხარისხის მიწოდებამ. რომ ეს იყო და ნუ ბრენდთან ერთად პარტნიორობა გითხარით, რომ ნუ ძალიან ერთ ღირებულებებზე ვდგევართ ჩვენ, ისინი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელი, მნიშვნელოვანია ხარისხის არ დაგდება, მოდმევი განვითარება, ჩვენ მათთან ხშირად ჩავდივართ ქარხანაში, ვათვალიერებთ მათ განვითარებას, როგორი ტექნოლოგიები აქვთ დანერგილი და ისინიც ჩვენთან ყოველ წელს ასე ვთქვათ ჩამოდიან და უყურებენ, რას ვაკეთებთ ჩვენ, ამიტომ ორივე ასე ვთქვათ ვზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენი თანამშრომლობაც ხარისხიანი იყოს და ამ ყავის ზრისთვის მიწოდებაც ხარისხიანი იყოს.
1: კი ბატონო, მოდით ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელიც არის ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო, რაც ახახანს დანერგეთ. საუბრობ შეფ ავთანდილის სენდვიჩებზე, რომელსაც რაღაცა კუთხეები, საქართველოს კუთხეების სახელები აქვს. საიდან წამოვიდა ზოგადად ეს კონცეფცია? ამის შესახებაც გვითხარით.
0: კი, პირველ რიგში, ნუ ავთო ცეცხლძეზე უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ უკვე წელიწადზე მეტია ავთო ჩვენი ბრენდ შეფია და არაერთ პროექტზე იმუშავა ჩვენთან ერთად. მივესალმები აქედან ავთოს. დავიწყეთ ჰოთდოგის შემოტანით, ასე ჩვენ გქონდა smart, გქონდა თავისი ჰოთდოგი, მაგრამ ავთოსთან ერთად მისი ხარისხი კიდევ უფრო აწიეთ. შემდგომ ავთომ იმუშავა ჩვენს smart-ის ბეიქერიზე, ამაზეც მოგიყვებით აუცილებლად და ახალი პროექტი, ეს არის ჩვენი smart-ული სენდვიჩები, რომელიც ძალიან ესეთი მარტივი მისართმევი არის მომხმარებლისთვის, პირდაპირ თაროდან შეგიძლიათ აიღოთ და grab and go-ს პრინციპი აქვს, ასე ვთქვათ, ცივი მაცივრი სენდვიჩია, ძალიან ძალიან გემრიელი და მარტივად მისართმევი. ახალი სენდვიჩები
1: რეცეპტით მზადდება, მაგალითად გურული სენდვიჩი მაინტერესებს.
0: კი, ნამდვილად, ცალსახად აქვს ავთენტური შემოიპი, აქვს გურულს, მაგალითად აქვს.

0: რულის მსანელებლები ავტომიმუშავა ყველა დეტალზე აბსოლუტურად ეს იყო მისი კონცეფცია, იმიტომ რომ ბაზარზე არ არსებობს ქართული სამზარეულო, ყველას ალბათ ძალიან გვიყვარს, ყველას გვაქვს ჩვენი ფავორიტი სამზარეულოები, იქნება ეს რა ვიცი სვანური, იმერული თუ გურული თუ ასე შემდეგ. კონცეფციაზე იმუშავა ავტომ და ჩვენ შევქმენით ამ ეტაპისთვის ხუთი სენდვიჩი, ეს არის კახური, გურული, სვანური, რაჭული და აჭარული.
1: კი,
0: ესენიც დაემატა. კი, დღეიდან უკვე მომხმარებელს შეუძლია ჩვენს მაღაზიებში ხუთივე სახეობა მიირთვას. ყველაში არის ამ კუთხისთვის დამახასიათებელი უნიკალური რაღაცა პროდუქტი, ავთენტურ გემოებზე აბსოლუტურად დაფუძნებული. ავთოსგან როგორც ავთომ გაგვაცნო ამ კონცეფციის შესახებ და ჩვენ ძალიან ავიტაცეთ, ანუ პირველივე ასე ვთქვათ მოყოლი და ავიტაცეთ ეს თემა და გადავწყვიტეთ რომ დაგვენერგა ეს სენდვიჩები ჩვენს ქსელში, ეს ქართული სამზარეულოს თემა იყო. არ არსებობს ბაზარზე კახური სენდვიჩი, კახური სამზარეულო გადასარევია, ყველამ ძალიან ვიცით, კარგად ვიცით, მაგრამ კახური სენდვიჩი ბაზარზე ესეთი არ არის. სვანური სენდვიჩიც არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ამეთანხმებით. ამიტომ ეს იყო თან ინოვაციური, თან ძალიან თანამედროვე, ანუ ქართული სამზარეულო, მაგრამ თანამედროვე მისართმები, რაც smart ახასიათებს. შესაბამისად, ყოველას ვურჩევ, რომ გასინჯოს ჩვენი ახალი გემოები smart-ში.
1: კი ბატონო. და აი თქვენ განსაკუთრებით გეტყობათ, აი ამდენ სიახლეს გეგმავთ, მუდმივად ანებივრეთ მომხმარებელს, აი განსაკუთრებით ზრუნავთ მომხმარებლის გამოცდილებაზე, რაც მე ფიქრობ დღესდღეობით ბრენდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამაზე მინდა გეკითხოთ, კონკრეტულად რას აკეთებთ იმისათვის, რომ აი გამუჯობესდეს განსაკუთრებულ მომხმარებლის გამოცდილება და თუ იკვლევთ ამ მიმართულებით?
0: რა თქმა უნდა, მუდამ ვიკვლევთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენთვის როგორც ბაზაზე ერთ-ერთი მოწინავე ბრენდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მომხმარებლის ასე ვთქვათ უკუგებად და რა ფიდბექსაც ისინი ჩვენ გვაძლევენ, გვინდა რომ მუდამ ინოვაციურები ვიყოთ, მუდამ სწორი ასე ვთქვათ პროდუქტი და სერვისი შევთავაზოთ ბაზარს. Smarty ეს არის ნომერ პირველი გზის მასპინძელი ბრენდი. ალბათ არავისთვის არ არის უცხო, რომ დასავლეთისკენ თუ აღმოსავლეთისკენ მიმავალ გზაზე, ну, აი ყველამ უნდა შევიაროთ Smarty-ში.
1: კი,
0: აუცილებლად უნდა შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლია როგორც ყავით შეივსო და გზაზე ყავა დამეთანხმებით ძალიან კომფორტული მისართმევია და იცით, რომ იქ დაგხვდებათ იტალიური ყავა, ასევე შეგიძლიათ წაიხემსოთ ძალიან კომფორტულად. ეხა სენდვიჩები ვახსენე, რომელიც grab and go ვაი პირდაპირ მაცივიდან აიღეთ და სალაროსთან გადაიხადეთ და გახვედით, ანუ მეტი არაფერი არ ჭირდება. Hot dog-ი, რომელიც მომხმარებლებისთვის ასევე საყვარელი პროდუქტი არის, ესეც ძალიან თანამედროვე და უგემრიელესი ინგრედიენტებით შევიმუშავეთ, ანუ პური, რომელიც სპეციალურად ავწოცეცხლაძის რეცეპტით წხვება და ასე შემდეგ. მოკლედ, შესვენების, წახემსების, ენერგიით შევსების ადგილი არის, ანუ smart-ი არის, ძალიან ობიექტური ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ მომხმარებლების ნომერ პირველი ასე ვთქვათ ლოკაცია, სადაც გზაზე უნდა შეჩერდე და არის ეს ყველაფერი, ეს გამოცდილება მიიღო. ამიტომ მუდამ მუშაობთ ამის განვითარებაზე, სიახლეების შეთავაზებაზე, კიდევ უფრო მეტი კომფორტის და კიდევ უფრო მეტი რაღაც ბენეფიტების დანერგვაზე, ასე ვთქვათ, და
1: თუ შეიძლება ლოიალობის პროგრამაზე ვიხარით ძალიან მოკლედ, თუ გაქვთ ესეთი რამ და
0: კი, ვისოლის აპლიკაცია, რომელიც არ ახალია ვისოლის და smart-ის მომხმარებლებისთვის და არა მარტო ამ ეკოსისტემის ნაწილი არის smart ის ლოიალობის პროგრამა, რომელიც ასევე მუდამ განვითარების პროცესში არის და ეს განვითარება არ სრულდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ანუ ბრენდს შესაბამება, ასე ვთქვათ, ისე მიუყვებით ამ პროცესებს და ახალ ერაში ეს ესეთი მიმართულებები თუ არა გაქვთ წინ წაწეული, ანუ და ჩვენ როგორც კი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ჩვენი ბრენდებისთვის. ლოიალობის პროგრამაში smart-ის მომხმარებელს სუმოდა ახალ-ახალი შეთავაზებები ხდება, რომელიც არის როგორც ყოველთვიური, ისე შეიძლება იყოს ყოველკვირეული და არის მუდმივიც. მაგალითად, სენდვიჩებზე ჩვენს ყველანაირ სენდვიჩზე სამშაბათობით 50%-იანი ფასდაკლება გვაქვს, თუ შეძენისას გაატარებთ ვისოლის აპლიკაციას. ხუთშაბათობით hot dog-ზე 50%-იანი ფასდაკლება არის მათთვის, ვინც გაატარებს ვისოლის აპლიკაციას. გვაქვს ასევე ყოველთვიური ფასდაკლებები კონკრეტულ პროდუქტებზე, რომელიც მარტივად შეიძლება იდენტიფიცირდეს თვითონ ლოკაციაზე, ისევე როგორც ჩვენი სოციალური მედიის არხების მეშვეობით. ეხა როგორც ახსენე, ყავის ვიჯეტი დავამატეთ, სადაც ყავ სამ ყავას რომ შეიძენთ და გაატარებთ აპლიკაციას, მეოთხეს მიიღებთ საჩუქრად, ასე რომ მაგ მიმართულებით კიდევ ბევრ სიახლეს და შეთავაზებას გეგმავთ და თვალი უნდა ადევნოთ ჩვენს მოკლედ ციკუციფრული ეკოსისტემის განვითარებას.
1: ძალიან დიდი მადლობა ქეთი, ვუსურვებთ წარმატებებს თქვენს ბრენდს და მე მგონია რომ კიდევ განებივრებთ მომხმარებელს მომავალში და ამ სიახლეებით. წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ, მე გემშვიდობებით. შევხვდებით 7-ის ნახევარზე ბიზნეს ნიუსთან ერთად.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კუნტრაძესთან ერთად. ყველაფერი რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
3: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ბიზნეს ამბების შემდეგ კი დაპირების ამეფრ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდს გავეცნოთ. ხვალდასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, ნავარაუდები 23 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ოზურგეთში 15, მესტიაში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი, ელისფოთსა და ბათუმში 24. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება 19 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომში 21, ნავარაუდები გორსა და თელავს 23 გრადუსი, ელის ცხინვალს 20, რუსთავს 26. ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე ასევე მზიანი და უნალეკო იქნება ჰაერის ტემპერატურა თბილისში +25 გრადუსი და ფიქსირდება ამ წუთებში კიდე დედაქალაქში 22 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
18: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. დღეს სასამართლო დარბაზში იწყება დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა. ჩვენ ამ საქმეზე წარმოდგენილი გვაქვს არა მოწმეების ცრუ ინფორმაცია და სუბიექტური მოსაზრებები, არამედ დოკუმენტური მტკიცებულებები. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავა მეგრე წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდზე გიორგი გახარიას საქმესთან დაკავშირებული პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, დაცვის მხარის წარმოდგენელი მოწმეების მიერ პირდაპირი ფორმით მიცემული ჩვენებები განადგურებს ბრალდების მხარის თავდაპირველ ვერსიას ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით. ცნობისათვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე სხდომა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება წარდგენილი აქვს 323 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე საწვავზე აქციზის შემცირების საკითხი არ განიხილება. პრემიერის თქმით, საწვავის

0: გასების მატება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა. შესაბამისად, პრემიერი იმედოვნებს, რომ კონფლიქტი მალე დასრულდება, რაც ბუნებრივად დაწევს საწვავზე ფასებს. ჩვენ, როდესაც ევროკავშირის აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლებს ვხვდებით, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ევროპარლამენტს ნაკლები ყურადღება მივაქციოთ, ზოგადად ევროპარლამენტი საინტერესო არ არის, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საზოგადოება მისწავლა, რომ ევროპარლამენტის არც დებატებს და არც დოკუმენტებს საერთოდ არ უნდა მიაქციოს ყურადღება. ეს ინსტიტუცია იმდენად დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს, რომ საერთოდ არ არის საინტერესო, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. ცნობისათვის, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციის მიხედვით, ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ევროპარლამენტს დაწესდეს მიზანმიმართული სანქციები ვიზების აკრძალვა, დემოკრატიული უკუსვლის, ძალადობრივი რეპრესიებისა და პოლიტიკური დევნისთვის პასუხისმგებელი პირების, პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი ყობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის მიმართ. ბიძინა ივანიშვილისთვის სასანქციო სიაში ყოფნა არ არის საინტერესო. ჩვენთვის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის, ერთადერთი რამ არის საინტერესო, როდესაც საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და აღნიშნულზე აქტიურად ვმუშაობთ, აცხადებს პრემიერი ირაკლი ყობახიძე. მისი პეთქმით, შეხვედრებზე საერთოდ არ ახსენებენ ამ საკითხს. თუ შევხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მიღებულ რეზოლუციებს, ზოგადად ევროპარლამენტის ფუნქცია არის გაუფასურებული, აცხადებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და მიღებულ რეზოლუციებს არანაირი ფასი არ აქვს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფო ნამორაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: იზე, სწორედ ასე ქვია ამ სიმღერას, რომელმაც გახსნა ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი მორიგი საათიც, ბედნიერ და წარმატებული შუა დღე. მინდა უკვე გისურვოთ, რადგან დილის დღის პირველი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გალეულია და იმედი მაქვს, რომ სასიამოვნოდ გაატარეთ ყოველი წამი, რომელიც რადიო ფორტუნასთან ერთად იყო მომართული ტალღაზე 106.9 და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა თქვენთვის არის ის საწინდარი, რომელიც დილიდან საუკეთესო განწყობას ქმნის. ქართული ჰიტი Everything But the Girls რუბრიკა Bon Voyage-ში შემოგიერთებით და საათის ნახევრამდე ასევე მერი შეგვახსენებს თავს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 63. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსას

0: აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. Bon Voyage-ის სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გებატიჟებათ.
0: ისიამონე მოგზაურობით Bon Voyage-თან ერთად.
1: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია: ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა. ერთი ყავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
0: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარედ ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში, კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon Voyage-ი მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებათ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ. ჯორჯია პალასი

0: სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
3: Show is hot out here.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა?
9: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახა ნაკარის. ხანდახა არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ?
6: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია? გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
11: გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. თქვენ კვლავ პულს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ და რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე აქტუალური თემებით. მცირე პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით ამჯერად ჩვენთან მოწვეულ ძალიან საინტერესო სტუმართან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რენტგენოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორთან, თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახურის ხელმძღვანელთან, ბატონ გრიგოლ ნემსაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონ გრიგოლ. დიდი მადლობა, რომ იპოვეთ დრო თქვენი დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად და მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. რათა ვისაუბროთ უაღრესად საინტერესო და რაც მთავარია აქტუალურ თემაზე, როგორიც არის ფილტვის კიბო, მისი სკრინინგი, მისი დროული დიაგნოსტირება და გამოსავლები. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. პრინციპში ალბათ ჩვენმა მოსახლეობამ მეტნაკლებად ფართო საზოგადოებამ უკვე იცის, რომ დაიწყო უაღრესად მნიშვნელოვანი პროგრამა, ფილტვის სკრინინგის პროგრამა, რომელშიც ჩაერთნენ რიგი დაწესებულებები სამედიცინო, მათ შორის არის რა თქმა უნდა რესპუბლიკური საავადმყოფოც და მოდით სულ თავიდან ქრონოლოგიურად მიყვეთ, რა არის ფილტვის კიბო, რამდენად ცუდი პროგნოზის მატარებელია თავად დაავადება, რომელიც რა თქმა უნდა ყველას აშინებს, მით უფრო საქმეში ჩაუხედავ ადამიანებს და რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ამ შემთხვევაში დროული დიაგნოსტირება და სკრინინგის ჩატარება. დავიწყოთ სულ თავიდან, რას გვეუბნება ციფრები, რა ხდება ფილტვის კიბოსთან მიმართებაში მსოფლიოში და რა მდგომარეობაშია საქართველო.
12: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ფილტვის კიბო
8: დახლავთ ერთ-ერთი უვერაგესი დაავადება, რომელიც ხასიათდება ძალიან მაღალი სიკვდილიანობით. მათ შორის სიმსივნურ დაავადებებთან შედარებით 80%-იანი სიკვდილიანობა ახასიათებს ფილტვის კიბოს. აქ საუბარია ფილტვის კიბოზე, რომელიც არის დიაგნოსტირებული გვიან ეტაპზე, გვიან მის მაღალ სტადიებში. ზოგადად სოფლიოში ძალიან მაღალია ფილტვის კიბოს აღმოჩენადობა, მისი დაავადების გავრცელება და არც საქართველო ჩამორჩება ამ სტატისტიკას. საკმაოდ მაღალია 2500 შემთხვევა ყოველწლიურად არის პაციენტების, რომელსაც ახალი კიბოს დაავადების გამოვლინება ხდება და სამწუხაროდ უმეტესობა მათ შორის არის უკვე წასული შორსწასული მესამე მეოთხე სტადიის მას მერე, რაც პაციენტს აღმოაჩნდა სისხლიანი ნახველი, იყო იქ წონის კლება, ზოგადად სისუსტე და მიაკითხა ექიმს და აღმოჩნდა უკვე ეს მდგომარეობა.
11: ანუ უკვე კლინიკურად მანიფესტირებულია დაავადება და შესაბამისად შორსწასულია შემთხვევა.
8: დიახ, ზუსტად ამაზეა საუბარი. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, მედიცინა არ დგას ერთ ადგილზე და ახალ-ახალი პრეპარატებს იგონებს კაცობრიობა, მაგრამ

0: ასეთ შემთხვევაში საშველი არც თუ ისე ბევრია 20-25% სიცოცხლის გახანგრძლივებისა ვიხმებულობთ რაღაც ოდენობას, მაგრამ საშველი ეს არ არის, არ ითვლება საშველად საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვის ყოველ გახანგრძლივებული დღე საშველია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ რაღაც რადიკალურ შველაზე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ფილტვის კიბოს დროულად თუ მიუსრეთ, მივიღოთ შესანიშნავი შედეგები საბოლოო ჯამში, 90%-იანი გამოჯამთელების პროცენტი.
1: აი ძალიან ნიშანდობლივ ამბობთ ახლა, რაც ბძანეთ, ეს ალბათ ძალიან მართლაც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს და რაც მთავარია სიფრთხილის საფუძველს. მთავარია ინფორმაცია მივიტანოთ საზოგადოებამდე.
0: აი თუ შეიძლება. რაც გვინდა.
1: კი ბატონო, აი როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ დროულად ის, რაც გვინდა, ხო? აი შიშები, სკეფსისი, რომელიც აქვს ხოლმე ხშირად საზოგადოებას ამწუხაროთ, აი სტიგმა, რომელიც არსებობს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ცუდი არაფერი გავიგო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ ყველაფრის დავიწყება, გვერდზე გადადება და სკრინინგზე ფიქრი.
0: რა თქმა უნდა, ეგ სტიგმა არსებობს და ორი სტიგმა გვაქვს ჩვენ ასეთ შემთხვევაში. ერთი იმის შიში, რომ რამე არ გქონდეს. ბუნებრივი ადამიანის შიში, ბუნებრივი გრძნობაა და ეს შიში რომ არ გქონდეს, ალბათ ადამიანიც არიცოს, ხარ იქნება ადამიანი. გვეშინია იმის, რომ არაფერი არ აღმოგვაჩნდეს. ეს ერთია და მეორე კიდევ გვეშინია იმის, რომ ამკლევით რამე ხო არ დაგვიშავდება ჩვენ.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ ახლა საუბრობთ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, რომელიც გახლავთ ფილტვის კიბოს აღმოჩენის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი. ამკლევით ხდება ნებისმიერი წარმონაქმნის აღმოჩენა ფილტვში.
1: რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ახლა არ არის აუცილებელი კიბო კონდეს ადამიანს, არ არის საჭირო, არ არის აუცილებელი, შეიძლება ფიბროზული კვანძები იყოს, შეიძლება სხვა ტიპის დაზიანება, რომელსაც უბრალოდ აღმოაჩენ და ვაკონტროლებს, გვეცოდინება რო გვაქვს. ა მეორე შიში ზუსტად ახლავს აი ამ რადიაციულ გამოსხივას, რომელიც ახლავს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას. მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი კვლევა, რომელიც ტარდება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში, ყოველთვის გათვლილია იმაზე, თუ რამდენი ხეირის მოტანა, რამდენი სარგებლის მოტანა შეუძლია ამ კვლევას და რა ზიანის მოტანა შეუძლია.
1: რისკი სარგებლის შეპირისპირება.
0: რისკი სარგებლის დაპირისპირება ყოველთვის შევცდილობთ, რომ სარგებელი მეტი იყოს, ვიდრე რისკი. არ უტარდება კვლევა პაციენტებს, რომელიც არ წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს. არ ტარდება კვლევა ისეთ დოზებით, რომელიც მაღალი იქნება და რაიმე რისკს შეუქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. ეს ყველაფერი გათვლილი ყოფა. რაც შეეხება დღევანდელ აი ამ პროგრამას, რასაც ფილტვის კიბოს დაბალდოზიანი კომპიუტერული ტომოგრაფიის პროგრამა ქვია, ჩვენთან რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დანერგილია ეს კვლევა და მიდის საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს დღეისათვის. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგად რაფინირებული დოზები დალაგებული, რომელიც აბსოლუტურად შესაძლებლად დაახლოებით ფილტვის რენტგენოგრაფიისას მიღებულ დოზირებას.
1: კი ბატონო.
0: იმდენად დაბალი დოზა, ამდენად ეს საშიშროება, რომ რენტგენის გამოსხივება რაიმე ზიანს მიუტანს პაციენტს, ამ შემთხვევაში აღარ არსებობს.
1: მით უფრო კომპიუტერული
0: ტომოგრაფიის, კი ბატონო. ერთი კვირა თუ გაგიმართლებთ, რომ ერთი კვირა ბათუმში ხართ მზის ქვეშ. Ну, ეს თუ გაგიმართლებთ, დამინდებში გულისხმობ და არა სხვა
1: ხრი. კი ბატონო.
0: არა უმეტესი რადიაციის დოზა, ასე რომ ამის საშიშროება თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს. ეს პროტოკოლები ადაპტირებულია მსოფლიო სამყარო კლინიკებთან ერთად და აპარატურა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ კვლევისთვის, ანალოგიურია მსოფლიოში არსებული აპარატურისგან, ასე რომ ამ ხრით დაცულები ვართ. აი შიშს რაც შეეხება, აქ ცოტა გვიჭის ადამიანებს იმ შიშის მოლოდინში, რომ რა იქნება, ვაი და რამე მიპოვონ. უამრავი პაციენტია, რომელთაცაც შევთავაზეთ ხოლმე საუბრებში, უბრალოდ სხვა კვლევაზე მოსული როცა იყო სხვა ეკიმთან ვიზიტზე, მოდით მომზანდით, გაიგეთეთ, ვაიმე, რამე რომ მიპოვოთ მე რაქნა. აი ზუსტად მანდ არის საქმე, რამე თუ გიპოვეთ, ღმერთმა უკნას დროზე თუ მიპოვეთ, შედეგი გადასარევი გვაქვს. მე მონაწილეობ ბევრ კვლევებში, კლინიკურ კვლევებში, მათ შორის ფილტვის კიბოს კვლევებში, სადაც დღესდღეობით გასაოცარი შედეგებია. დიდი ზომის სიმსივნეების რადიკალური შემცირების ეფექტები გვაქვს გარკვეული პრეპარატების გამოყენების პირობებში და თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ 9-10 სანტიმეტრიანი ფილტვის კიბო დაბატარო და 3 სანტიმეტრამდე ამ პრეპარატის გამოყენებით, ჩვენ თუ ამას თავიდანვე 1-2 სანტიმეტრის ზომაში ვიპოვით, ბუნებრივია, რომ მას ჩვენ შეიძლება საერთოდ მოვარჩინოთ.
1: ამდენად და ასეთი შემთხვევები ბევრზე ბევრია.
0: რა თქმა უნდა, და ეს სკრინინგის მეთოდი ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ჩვენ დროულად აღმოვაჩინოთ ეს კერები, დროულად მივმართოთ ექიმს და დროულად ჩავიტაროთ მკურნალობას შესაბამისი.
1: და აი ბატონ გრიგო, როგორ ფიქრობთ, აი სად არის ის მთავარი საიდუმლო? გასაღები იმისა, რომ ცნობიერება, ქცევა შევუცვალოთ მოსახლეობას. ანუ რა არის ის მთავარი, რაც უნდა იცოდეს მოსახლეობამ იმისთვის, რომ გადადგას ეს ნაბიჯი, გადალახოს ის შიში, ის სკეფსისი, რომელიც აქვს თუნდაც იმ ორი მიმართულებით, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით. და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ინფორმირება და კლავაც ინფორმირება.
0: დიახაც ინფორმირება არის ის მეთოდი, რითაც შეგვიძლია გადავალახინოთ ხალხს. ხალხს უნდა აუხსნათ რა ხეი და სიკეთე აქვს ამას და რაც ბევრი ადამიანი ჩაიტარებს და თავის მეზობელს, თავის ახლობელს ეთქვის, რომ აი კი მე გავიკეთე, არაფერი საშიში მან არ ხდება, არაფერი არ იქნება. ეს ჯერ ერთი მომენტი და მეორე რაც მე ინფორმაციას გავავრცელებთ ამ შედეგების მიღებული შედეგების ანალიზის შედეგად ბევრი არ არის ხა 4 თვია რაც დაწყებული ეს პროგრამა მაგრამ რაღაც შედეგები გვაქვს მაგალითად ისეთი შემთხვევები როდესაც ჩვენ ფილტვის კიბობები არ აღმოგვიჩენია რა თქმა უნდა ძალიან კარგი რო აღმოგვიჩენია მაგრამ ვიპოვეთ კალციფიცირებული კორონარული სისარღვები ვიპოვეთ ძუძუს წარმონაქმნი ვიპოვეთ გადიდებული ლიმფური კვანძები შუა საყარში და მეორე უკვე ეს პაციენტები გადავიმისამართეთ სხვა პროფილის ექიმებთან რომელმაც უკვე ამ მიმართულებით დაიწყეს კვლევა ანუ გვერდითა შემთხვევით ინციდენტურად აღმოჩენილი წარმონაქმნებიც არსებობს რომელიც რაც არ არის აუცილებელი ავთვისებიანი იყოს ან კიბო იყოს
1: თუმცა ყურადღებას
0: მოიქცევს და ჩვენ ამითი კიდევ ბევრ სიცოცხლეს გადავარჩენთ.
1: აბსოლუტურად გეთანხმები და ინციდენტური აღმოჩენა რა კიღა აღსცენეთ, არ შემიძლია ამას ამ მიმართებით არ ეკითხოთ. სადაც არის ფილტვის პრობლემა, იქვე ძალიან ახლოს ყოველთვის არის ხოლმე გულის პრობლემები. ანუ კარდიოპულმონოლოგიური აი ეს თემა ყოველთვის განიხილება კომპლექსში, ხო ერთმანეთთან. აი ამასთან მიმართებაში მე ვიცი რომ თქვენთან სამედიცინო დაწესებულებაში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არის ძალიან საინტერესო პრაქტიკა, რომელიც დანერგეთ და შეთავაზება, რომელიც გაქვთ პაციენტებისთვის. თუმცა ვიდრე გვიპასუხებდეთ ამაზე რეკლამაა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდეთ და გვიამბეთ რა შეთავაზება აქვს რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ამ შემთხვევაში პაციენტებისთვის, ვინც გაიკეთებს ფილტვის სკრინინგს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ბულზე.
1: ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან თბილისის

0: სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რადიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორთან, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კომპიუტერული და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახურის ხელმძღვანელთან ბატონ გრიგოლ ნემსაძესთან ერთად და გავნაგზობ საუბარს უაღრესად საინტერესო თემაზე: ფილტვის კიბო სკრინინგი, ფილტვის კიბო და ყველა აქედან გამომდინარე შედეგი. და ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამამ ბატონ გრიგოლ. პაკეტი, რომელსაც თავაზობს რესპუბლიკური საავადმყოფო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩაიტარებს ფილტვის სკრინინგს. ანუ კიდევ ერთი мотиваცია იმისთვის, რომ ვაიძულოთ,
1: მივაჩვიოთ.
0: მივაჩვიოთ. კი ბატონო, იძულება ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში, ნამდვილად მივაჩვიოთ და დავნერგოთ კულტურა სკრინინგის, ხომ, ქვეყანაში, საზოგადოებაში.
1: მნიშვნელოვანია.
0: კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, სტიმული, мотиваცია იმისთვის, რომ გაიკეთონ, ჩაიტარონ ფილტვის სკრინინგი. რა პაკეტია, რაზეა საუბარი, რას თავაზობთ პაციენტებს?
1: დიახ, რესპუბლიკურმა საავადმყოფომ შემუშავა ორი პაკეტი, რომელიც მეტნაკლებად კავშირშია ზუსტად სკრინინგის პროცედურასთან. თუ სკრინინგის შემთხვევაში, ანუ იმ პაციენტებს, ვინც შეიძლება ფილტვის კიბო სკრინინგს და აღმოაჩნდება შემთხვევით რაიმე ინციდენტურად აღმოჩენილი ფილტვის დაზიანება, აქ შეიძლება იყოს ფიბროზული ცვლილებები ქოდის და ასე თქვა დაავადება, შეიძლება იყოს ბულოზური კერები, ან შეიძლება პატარა ინფილტრაცია ანთებითის ცვლილებების და ასე შემდეგ. აი ამ დაავადებების შემდგომი მართვისა და მკურნალობისთვის ჩვენი კლინიკას თავაზობს უკვე პულმონოლოგიურ პაკეტს, რომელშიც შედის თორაკოლოგის, თორაკის სპეციალისტის, ანუ პულმონოლოგის კონსულტაცია, სპირომეტრია, ექიმის კონსულტაცია და შემდგომი მკურნალობის დანიშნა, რომელშიც ღირებულებაც არის 30-40%-იანი ფასდაკლება ჩვეულებრივი სტანდარტული ღირებულებისაგან. ასევე არის კარდიოლოგიური პაკეტიც, რომელშიც შედის კარდიოლოგის კონსულტაცია, შედის ეხოკარდიოგრაფია და ელექტროკარდიოგრაფიის ჩატარება, ასევე 30-40%-იანი ფასდაკლებით. ამ შემთხვევებში უკვე ჩვენი კლინიკის კარდიოლოგი და პულმონოლოგი განაგზობენ პაციენტის მკურნალობას, მათ დიაგნოსტიკას და შემდგომი ყურადღების მიქცევას შემდგომ პერიოდში. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი мотиваცია იმისათვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა გაიკეთონ ეს გამოკვლევა, ჩაიტარონ სკრინინგი და გარკვეული ინფორმაცია თავიანთ ჯანმრთელობაზე იქონიონ. და შემდგომში უკვე დანარჩენი კვლევების ჩატარება უკვე მოგვანდეთან ჩვენ სპეციალისტებს, როგორც კარდიოლოგებს, ასევე პულმონოლოგებს და ჩვენ დაგეხმარებით. მივიღებთ რაღაც კარგ შედეგს.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ალბათ დამეთანხმება ჩვენი მსმენელიც, მაყურებელიც და მართლაც ყურადღება მისაქცევი. ანუ პრაქტიკულად ფილტვის სკრინინგისთვის, ფილტვის კიბო სკრინინგისთვის მოსული პაციენტი, რომელსაც შესაძლებლობა ეძლევა, რომ უკვე შეიმოწმოს კომპლექსურად და მიიღოს კონსულტაციები როგორც პულმონოლოგის, ისე კარდიოლოგის.
1: არა ის, რომ მოვიდა მხოლოდ გადაიღო კომპიუტერული ტომოგრაფია და დაგვებშვიდობა და ნუ დარჩა ყოველგვარი ხარდაჭერის გარეშე.
0: და კონსულტირების, კი ბატონო.
1: ხო, რა თქმა უნდა, კომპიუტერული ტომოგრაფიის ექიმი იმ პროტოკოლის და მიხედვით, რაც არის გაწერილი სკრინინგისთვის, ანუ მერიის მიერ შეთავაზებული პროტოკოლის გარეშე, გარდა შეიძლება პაციენტს ვერ შეხვდეს და ვერც ესაუბროს.
0: მაგრამ საინტერესო თემა დაძარით ეხლა ძალიან.
1: უკვე ამის მერე ხო ჩვენ შეგვიძლია პულმონოლოგს მივიდეთ კონსულტაციაზე და ის გაესაუბრება პაციენტს, შესაბამის კვლევებს ჩაუტარებს და უფრო წინ წავალთ, უფრო ჩაშლილი გამოვა ეს პროცედურა და არა მარტო უბრალოდ სურათი გადავიღეთ, პროტოკოლი დავწერეთ და გაუშვით პაციენტი დავკარგეთ.
0: თან ნახეთ ახლა თქვენ რაც ბძანეთ, ძალიან ნიშანდობლივია დღეს 21 საუკუნეში ხომ ესეთი ტექნოლოგიების რევოლუციის ეპოქაში პაციენტს ენატრება ექიმი, დამეთანხმებით ალბათ, ენატრება კონსულტაცია, საუბარი ექიმთან.
1: რაც მნიშვნელოვანია.
0: ექიმისგან მიღებული რჩევა და იმედი. ეს არის ხშირად ალბათ იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე კარგი მედიკამენტი და კარგი სადიაგნოსტიკო.
1: დიახ.
0: მეთოდები, ხომ? აი ამ შემთხვევაში, აი რამდენად ექცევა თქვენთან რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ხა თქვენ უბრალოდ მიმართულება შემიცვალეთ, მე ცოტა სხვა კითხვის დასმას ვაპირებდი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აღნიშნეთ. დეტალი, რომელიც ეშმაკი დეტალებშია და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად წარმატებული მკურნალობისთვის, ობიექტურად. ეს არ არის მხოლოდ პლაცებო შემთხვევაში, ხო?
1: აბსოლუტურად გეთახმებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტისთვის ექიმთან საუბარს. მარტივად ტექნოლოგიებთან, აპარატთან მისვლა და რობოტთან საუბარი არავის არ მოეწონება, ხო, ადამიანს უნდა გულის გადაშლა და თავისი ინფორმაციის გაზიარება და მოსმენა. იმ მომენტში ექიმი მისი ღმერთია.
0: კი ბატონო.
1: მეცაც გეტყვით, აი ჩვენ კოლეგები რომ თუ მივალთ ექიმთან, სხვა სპეციალობის ექიმთან, ჩვენ იმ მომენტში საერთოდ არ ვაპირებთ ექიმობას და არ ვართ ექიმები, ჩვენ არ ვიცით მედიცინა და ვართ დამოკიდებული იმ ადამიანზე, ვისთანაც მივედით. ჩვენ ვთვლით, რომ ის ჩვენი ღმერთია. იმიტომ რომ ხმამაღლა ნათქვამად შეიძლება გამიშვეს, მაგრამ ეგრეა. ჩვენ სიცოცხლეს ვანდობთ მარტივად. ჩვენ ვივიწყებთ ჩვენ ცოდნას და ვთქვით, რომ მივეუბნებით, რომ შეხარ ჩემი ექიმი, მოდი შენ მიმკურნალ. ანებისფერი პაციენტიც ესია და ჩვენთან ჩვენს

0: კლინიკაში, აი ამ სკრინინგში მონაწილეობს კომპიუტერული ტომოგრაფიის მხრიდან 3-20 წელზე მეტი გამოცდილების მქონე ექიმი. მათ შორის მეც გახლავართ და ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ნებისმიერ პაციენტი, რომელიც მოვა კვლევაზე, ექიმი უნდა იყოს ადგილზე, რომ მას გაესაუბროს. კი, სკრინინგი გვაძლევს საშუალებას 10 დღეში დავწეროთ პროტოკოლი, მაგრამ ის ადამიანი ხო შეშინებული მოვიდა უკვე თავიდან, უკვე შიშით მოვიდა, ფილტვის კიბოს სკრინინგი უნდა ჩავიტარო ბლოთა ესე ჟღერს. და იქვე დახვდები, იქვე ეტყვი, რომ დამშვიდით არაფერი არ ხდით, ერთ წელიწადში გამოიარეთ საკონტროლო კვლევაზე, მშვიდად ბედნიერად მიდის სახლში ადამიანი. სულ აღარ აინტერესებს ვერ თქვი რაში პროტოკოლს გაუმზადებ თუ არ გაუმზადებ.
1: აბსოლუტურად.
0: უკვე მშვიდია, უკვე წყალია და ესეც დაგვეხმარება იმაში, რომ ერთი წლის თავზე ეს ხალხი მოვა და საკონტროლო კვლევას გაიკეთებს. აი ეს უკვე იქნება უკვე წარმატება აი ამ პროგრამის.
1: ეს არის უკვე ის ნდობა, რომელიც უჩნდება პაციენტს
0: ეკიმის მიმართ. ასე სწორად არ გამოვა, ვერ ჩამოყალიბდება ნდობა, თუ ჩვენ პაციენტს არ ვესაუბრეთ, თუ იქვე არ დავაწყარეთ, თუ რამე სათქმელია, იქვე არ უთხარით, რომ დიახ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ რაღაცასთან გვაქვს საქმე და ჩვენ კარგ დროს მოუსწარით, მოდი აბა ეხლა ეს გავიკეთოთ და წინ გავიწიოთ ერთი ნაბიჯით. ესეც მნიშვნელოვანია, ჩემს მიერ დაწერილ პროტოკოლს რომ წაიკითხავს, რომ იქ რაღაცა კვანძი წერია, მიხედავს, მოიხედავს გარშემო არავინ არ არის, ვის უნდა კითხოს. ხო, იწખებს ძიებას ვიღაცის ნათესავის ახლობლის, რომელიც გაცემს პასუხს იმაზე, რა კვანძზეა საუბარი, ან მიხვდება კი რა რა კვანძი დავწერე. ხო, ამ დროს მე როცა ხვდები, მე რო ვესაუბრები პაციენტს, უკვე ვცდილობ რომ მას ნელ-ნელა შევაჩვიო იმას, რომ მას რაღაცა აქვს და შემდგომ კვლევაზე გადავიდეს, შემდგომ ეტაპზე გადავიდეს, რომ არაფერი გაგვეპაროს. ამას მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ნდობასაც გაზდის და მომავალში მიმართვიანობასაც გაზდის. ეკითხა რომ მოდი და დროზე მივიდე, სანამ რამე დამემართება. ეს ხო ლოგიკურია, უკეთესია, მაგრამ ნუ ჩვენც ახლა ცოტა ზარმაცი ხალხი ვართ ამ თვალსაზრისით, რომ სანამ არ დაგვემართება, მანამდე ეკიდან არ დავივიდეთ.
1: ვარტალი ბძანდებით, ამითი ბევრი საქმე გააკეთდება. ნახეთ, ნდობა ექიმის, პატივისცემა ექიმის, ექიმის რენომეს ამაღლება, ეს ყველაფერი აი მაგონდება და ალბათ ეს იქნება ჩვენი ფინალური ტექსტიც გადაცემისთვის. ილია მეორის ერთ-ერთი ქადაგება, სადაც მამბრძანა, რომ ექიმის უპატივცემულობით მისდამი ნდობის დაკარგვითო, ექიმი კი არა, პაციენტი და საბოლოოდ საზოგადოება ზიანდება და ზარალდება ყველაზე მეტად. და აი ალბათ ამ ყველაფერსაც აი ესეთი ზღვაწვეთებით ივსება და აი ესეთი პატარ-პატარა თქვენნაირი ექიმები ხელს შეუწყობენ იმას, რომ ექიმის ავტორიტეტი და ექიმის ღირსება იყოს სათანადოდ და ჯეროვნად დაფასებული და შეფასებული საზოგადოებაში.
0: იმედი მაქვს და ჩემი კოლეგების იმედიც მაქვს, რომელიც უბრალოდ ამ საქმით არიან და ასე არიან დაკავებული.
1: და უმეტეს რესპუბლიკური საავადმყოფო რადიოლოგებიც და ზოგადად ექიმები, მოთმეტეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ეს ცალკე ტრადიცია და ეს საერთოდ ცალკე სკოლა ალბათ. ნამდვილად ექიმ პაციენტის ურთიერთობის მათ შორის. ძალიან დიდი მადლობა მითა გადაგიხადოთ ბატონ გრიგოლ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ესეთი ეგრეთწოდებული ფიზიკიდან ლირიკაზე ძალიან ორგანულად და თავისთავადად გადავედით და მართლა ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იყო ამისი მოსმენა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენს, მენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგზავნებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და რაც თავარია, იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე. კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.
2: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში. დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება, თავდასხმები აღარ არის არსებითად გაჯანსაღებულია ურთიერთობები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით მას საუბარი ჰქონდა გაეროში ვიზიტის ფარგლებში, როგორც დონალდ ტრამპთან ხანმოკლე გასაუბრებისას, ასევე მარკო რუბიოსთან. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, განაცხადა პრემიერმა. როდესაც საუბრობთ, რომ ევროკავშირს ცივილიზაციულ უფსკრულში მიაქანებენ, ევროპარლამენტი უკვე ცივილიზაციულ უფსკრულში იმყოფება და იქიდან გვესაუბრება, როგორც გუშინ გულანძღეს ქართველები. ევროპარლამენტში ასე გულანძღავდა ზოგიერთი რუსი და არარუსი საბჭოთა დეპუტატი 9 აპრილის შემდეგ გამართულ საბჭოთა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე. ამ განცხადებით გამოეხმა ურა ევროპარლამენტის რეზოლუციას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტის საბჭოთა მენტალობის ადამიანებით არის და დაკომპლექტებული, რომელთაც ქართული ხალხის მიმართ ზიზღი აქვთ. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია 8 ოქტომბერს მიიღო. საქართველოს საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე ახალი პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, იმედია ახალ პრეზიდენტს ჩვენი რეგიონის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექნება და გვექნება მეტი შესაძლებლობა ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფორმატში საქართველოს დელეგაციამ არაერთი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. შეხვდით დიდი ბრიტანეთის, ევროპის, აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების სპიკერებს. საქართველოს მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა. ეს იყო ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მოპოვება, როგორც იცით, 180-ზე მეტ ქვეყანას შორის მხოლოდ 4 ქვეყანაა, რომელიც აღიარებს აფხაზეთისა და ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა როგორც აღიარების გაწევას, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას, აღნიშნა ლაშხმა. რაც უფრო მეტი ადამიანი მოინანიებს, მოიხდის ბოდიშს, გაიაზრებს თავის დანაშაულს სახელმწიფოს შესაბამისი რეაგირება ექნება. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეში მსჯავრდებულების მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებაც იქცევა შესაბამისად და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიუხედავად დაბადებისა, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე დანაშაული. ზოგადად 4 ოქტომბრის საქმე, ყველამ ვიცით, პირდაპირ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ჰქონდათ დაჯგუფების წევრებს. მთელი თვეების განმავლობაში პიარ კამპანია ჰქონდათ გაჩაღებული, რომ ისინი ამას აპირებდნენ, ამას ხელს უწყობდნენ უცხოეთიდან თავიანთი პატრონები და დამფინანსებლები, აღნიშნა კახაკალაძემ. ცნობისთვის, პროკურატურის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებმა მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პატა ბურჭულაძის შვილმა შუქრე ბურჭულაძემ მურთა ზოდელავასა და

0: შაბერიძეს მიერ პროკურატურისთვის საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი მეთაურები, არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 16 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106 და 9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს საღამოს 10 საათამდე გასტან, შესაბამისად 9 ოქტომბრის საღამოს ოქროსიტების თანხლებით გავატარებთ ერთად, რათა ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. მოკლედ მიმდინარე მუსიკალურ საათს აბას იმღერით SOS ხსნის, რომელსაც მოყვება ფრედი მერკური, სიმღერით Love Me Like There's No Tomorrow, ასეველით Vanessa Williams-თან შეხვედრას სიმღერით Colors of the Wind და Anita Ward-თან სიმღერით Ring My Bell, რატომაც არა. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, მანამდე კი ჩვენს მეგობარ Fortuna წერტილჯის ვესტუმრების სხვადასხვა საინტერესო ამბებს მოვიძიებ, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე გაგიზიაროთ. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-89-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარსი, გამარჯვებები, დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლია. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი შვიდი ღამე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5373 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ფანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
13: საათი 16:33 შესრულდა საქართველოში. გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის 2026 წლის მეათე თვის მეათე დღეს ქვეყნის მასშტაბით. 10 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 სოხუმსა და ოზურგეთში.

0: 4 ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონატი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია

0: კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარი სანამდროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
5: მერე, რა მომხიბლა ასე?
4: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
5: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
4: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: ახლა ვედავრეკოთ.
6: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
7: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი და 50 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს საცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე შეფასებით ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ევროპარლამენტი და მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია. ხშირად მოგვიწოდებენ ხოლმე, რომ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპულ ინსტიტუტებთან მიმართებით, თუმცა როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტი, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთულია რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთო, უფრო მეტიც არ გააკეთო უარყოფითი კომენტარი. ასეთი ქმედებებით ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. მგონია, რომ უზენაესი საბჭო ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში იყო 80-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის საკუთარი არსებობის ბოლო წლებს ითვლიდა, განაცხადა პრემიერმა. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია მიიღო, კერძოდ კენჭისყრისას რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 455-მა ევროპარლამენტარმა, 37-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, 97-მა კი თავი შეიკავა. რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოსში მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობები მოამზადეს 70-მდე ევროპარლამენტარმა 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან. არ გამიკვირდება, რომ პაატა ბურჭულაძემაც მსგავსი ნაბიჯი გადადგას, მიმართოს ხელისუფლებას და საპატიმროდან თავი დაისხნას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ოპოზიციამ ადრე აბულინგებდა შეწყალებულ პატიმრებს, ახლა კი, როცა საპატიმროში ყოფნა თავად გაუჭირდათ, იგონებენ მიზეზებს, თითქოს აღიარება მხოლოდ ციხიდან თავის დაღწევის საშუალებაა. ცნობისთვის, პროკურატურის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებმა მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. ჯერ დაველოდოთ 4 ოქტომბრის საქმეზე ყველა დაკავებულის გათავისუფლებას და შემდეგ განვიხილავთ პაატა ბურჭულაძე ქვეყნის თავისუფლებისა და მშვიდობისთვის ციხეში უფრო ფასეული იქნება თუ თავისუფლებაზე. ამის შესახებ პაატა ბურჭულაძის შვილმა შუქრე ბურჭულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით 4 ოქტომბრის მოვლენების ყველა ორგანიზატორი და ლიდერი ვალდებულია ციხეში იყოს, ვიდრე სხვა ყველა დანარჩენი ადამიანი არ გათავისუფლდება. პაატა ბურჭულაძემ სოციალურ ქსელში წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება, არამონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობაა. გადაწყვეტილება უნდა იყოს ოპტიმალური, ავტომოტო მოყვარულებიც კმაყოფილი დარჩენ და მოსახლეობაც არ შეწუხდეს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ხმაურის შემცირების მიზნით დაგეგმილი რეგულაციების შეფასებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით აუცილებელია ბალანსის დაცვა, რათა მოქალაქეების სიმშვიდე იყოს უზრუნველყოფილი. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, პირადად მიიღო არაერთი შეტყობინება ავტო და მოტო მოყვარულებისგან, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 17 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილმა მორიგმა მუსიკალურმა საათმა აიღო სტარტი მაიკლ ბუბლესთან ერთად სიმღერით Make the Knife. ჩვენ კი სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ შესახებ, სადაც მონაწილეობა ერთდროულად ორმა ჩვენ დღევანდელობის თანამედროვე მუსიკის პოპულარულმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. საუბარი მაქვს ჟურნალ Rolling Stones-ზე, რომლის სპეციალური ნომრის გარეკანზე ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს ვარსკვლავი, ესენი გახლავთ პოპ მუსიკის პრინცი Harry Styles-ი და ექსპერიმენტული არტ-როკის სიმბოლო ჯგუფ Radiohead-ის სოლისტი Tom York-ი გაერთიანდნენ. არტისტებმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცემის ყოველწლიურ პოპულარულ პროექტში, სახელწოდებით Musicians on Musicians, რომლის ფარგლებში ლონდონში ექსკლუზიური და უჩვეულოდ უნდა აღინიშნოს, რომ უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუ ჩაწერეს. სტატიაში, რომლის მოდერატორი ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი რობ შეფილდი იყო, მუსიკოსებმა გვერდი აუარეს ეს ჩვეულებრივ სტანდარტულ კითხვაფასებს და საკმაოდ ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრეს. შემსრულებლებმა დეტალურად განიხილეს პოპულარობის თანდევი წნეხი, ფანების კულტურა, ეგრეთ წოდებული იმპოსტერი სინდრომი და ის ძლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ტირილს იწვევს ხოლმე. Tom York-მა ინტერვიუში ექსკლუზიურად გაამჟღავნა ისიც, რომ ამჟამად ახალ სოლო ალბომზე მუშაობს, ასე რომ სიახლეებით ალბათ მალე დაგვიბრუნდება. Tom York-ი, რაც შეეხება მის დამოკიდებულებას ჟურნალისტებისადმი, როგორც წესი, არ არის ყოველთვის დადებით და საკმაოდ ხისტი არის ხოლმე. და ჟურნალისტები მას რთულ რესპონდენტადაც კი მიიჩნევენ, თუმცა აი ამ ინტერვიუს ფარგლებში ჟურნალისტების თქმით, Styles-ის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობითო ის სრულიად გაიხსნაო და შესაბამისად ძალიან საინტერესო და გულწრფელი ინტერვიუც მისცა. მოკლედ, ფოტო მასალა და არა მხოლოდ ფოტო მასალა, ასევე მათი ინტერვიუები შეგიძლიათ 3W ფორტუნა წერტილი G-ზე იხილოთ. Harry Styles-საც და Tom York-საც, Radiohead-საც აუცილებლად მომდენო საათების მანძილზე გადავეყრებით, სადმე შევხვდებით რომელიმე მათი ოქროს ბრად მოკაშკაშე ჰიტით. მანამდე კი ქართული ჰიტის ფარგლებში გოგი დოლიძეს მოუსმინოთ სიმღერა მთელი საქართველო იმღერებს გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, რომელსაც მოყვება All for One სიმღერით I Swear, ასევე Shocking Blue სიმღერით Venus და ბარბადოსელი ლამას მანი რიანა სიმღერით Love on the Brain. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 7333.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვებით New Light Certilogy.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
10: კუნმადი საათი და 22 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოვისმინეთ დაპირებული სიმღერები, დაანონსებული სიმღერები, აი დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში და დაულოდო ჯონ არდენს, რომელიც სიმღერით უბრალოდ სიმღერის Son of a Preacher Man თავისეული cover version-ით დაგვიბრუნდება. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსდან. ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი 15 გრადუსი. სიცითკო იქნება მესტიაში 23, სოხუმსა და ოზურგეთში 24, ფოთსა და ბათუმში, აი ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი სიცითკო იქნება. ზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა ხვალ მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც 19 გრადუსი სიცითკო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადფება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუდოლდება.
11: მუდამ უკეთესი.
12: მუდამ უკეთესით.
11: მუდამ ერთ ტალღაზე.
12: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
11: ყველგან,
12: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
11: 106.9 FM.
13: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-303.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши октомври сиахлеების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Монтерей Люкши сияхлея. Умаглеси харисхис гадасахури масалеби, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. Металокрамити და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-90-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Radio Fortuna FM 106.9 Okros standardi FM-ze 106.9 Bing bong bing bing

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება, თავდასხმები აღარ არის არსებითად გაჯანსაღებულია ურთიერთობები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით მას საუბარი ჰქონდა გაეროში ვიზიტის ფარგლებში, როგორც დონალდ ტრამპთან ხანმოკლე გასაუბრებისას, ასევე მარკო რუბიოსთან. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ევროკავშირის ცივილიზაციულ უფსკრულში მიაქანებენ, ევროპარლამენტი უკვე ცივილიზაციულ უფსკრულში იმყოფება და იქიდან გვესაუბრება, როგორც გუშინ გულანძღეს ქართველები ევროპარლამენტში, ასე გულანძღავდა ზოგიერთი რუსი და არარუსი საბჭოთა დეპუტატი 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ გამართულ საბჭოთა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე. ამ განცხადებით გამოეხმაურა ევროპარლამენტის რეზოლუციას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. აკვაშვილი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის საბჭოთა მენტალობის ადამიანებით არის დაკომპლექტებული, რომელთაც ქართველი ხალხის მიმართ ზიზღი აქვთ. შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია 8 ოქტომბერს მიიღო. საქართველოს საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე ახალი პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. იმედია, ახალ პრეზიდენტს ჩვენი რეგიონის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექნება და გვექნება მეტი შესაძლებლობა ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფორმატში საქართველოს დელეგაციამ არაერთი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. შეხვდით დიდი ბრიტანეთის, ევროპის, აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების სპიკერებს. საქართველოს მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა. ეს იყო ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მოპოვება. როგორც იცით, 180 მეტ ქვეყანას შორის მხოლოდ 4 ქვეყანაა, რომელიც აღიარებს აფხაზეთისა და ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა როგორც აღიარების გაწოვას, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას, აღნიშნა ლაშხმა. ჩვენ დოკუმენტებზე დაფუძნებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვამტკიცებთ გიორგი გახარიას უდანაშაულობას. სამის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ განაცხადა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყო. ადვოკატებს სასამართლოში წერილობითი მტკიცებულებების ნაწილი ჰქონდათ წარმოდგენილი. საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით, მთავარი სამართლებრივი საკითხი არის ის, ჰქონდა თუ არა გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების უფლება. აღემართა საგუშაგო საოკუპაციო ხაზთან. მისივე განცხადებით, ეს დღეს წარდგენილი მტკიცებულებებით არ დადასტურებულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Que se encontra num amor como esse. É muito especial.

ევა მენდესის cover version-ის სიმღერაზე If You Leave Me Now იხსნება და იწყება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. Ну, თუ შევადარებ მომდენო სიმღერას წინას, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად განსხვავებული იქნება თავისი რიტმულობიდან და ენერგეტიკულობიდან გამომდინარე, რამე თუ Will Smith-ის სიმღერით Jiggy Getting Jiggy With It შემოგვერდება, თუმცა მოდით მანამდე თავად ამ მსახიობის მუსიკოსის საღებ გიამბობთ. ალბათ ყოველას გახსოვთ ის ცნობილი კადრი ოსკარების დაჯილდოებიდან, როდესაც მან ხელი გაარტყა წამყვანს, რამე თუ მისი მეუღლისადმი ნასროლი რეპლიკები და ფრაზები ხუმრობები არ მოეწონა და ამის შემდეგ ესეთი შეთქმულების თეორია გავრცელდა, თითქოს ის იბლოკებოდა ყველგან და ყველასგან ჰოლივუდშიც და არა მხოლოდ ჰოლივუდში. თუმცა აი გავიდა წლები, როგორც ამბობენ, დრო ყველაფრის მკურნალი ისო ეთყობა და უილ სმიტის თემა კვლავ აქტუალური გახდა. ამერიკელი მსახიობის უილ სმიტის კომპანია Westbrook Studios The Miller Group-თან ერთად ფილმებისა და ტელეგადაცემების შექმნის ახალ პროექტს იწყებს. Deadline-ის ცნობით, თანამშრომლობის ფარგლებში მათი პირველი სურათი სმიტის შესახებ გადაღებული სერიალი გახდება. სერიალის სახელწოდებით 215 მსახიობის ახალგაზრდობისა და მუსიკალური კარიერის დასაწყისის შესახებ მოგვითხრობს, კერძოდ კი იმის შესახებ, თუ როგორ გახდა ნისტა DJ Jazzy Jeff ერთ-ერთი პირველი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლები, რომლებმაც მეინსტრიმ მუსიკაში წარმატებას მიაღწიეს. სერიალი

2015-215 უფრო სწორად ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის DJ Jazzy Jeff-ისა და ჯგუფ The Fresh Prince-ის აღზევებაზე მოგვითხრობს და ფილადელფიას 1980-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების დასაწყისის ჰიპ-ჰოპ სცენის იმ გარდამტეხ ეპოქაში ადიდებს. განაცხადა Westbrook Studios სატელევიზიო მიმართულებით მიმართულების პრეზიდენტმა ტერენს კარტერმა. მოკლედ, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ Will Smith-ი არის ამ კომპანიის უფროსი და თავის თავზე იღებს, მაგრამ შეიძლება ეს ერთ-ერთი საშუალება იყოს იმისა, რომ სოფლიოს შეახსენოს თავის თავი. ნუ თავად სერიალს რაც ეხება, თუ გავისთვალისწინებთ მის იუმორს, მის კარიერას გადავალებთ თვალს და რამდენად ნიჭიერი და წარმატებული არის როგორც მუსიკოსი, როგორც მსახიობი, მაშინ მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის წინ. აი ამ ყველაფერ ჩამოთვლულზე დაგრძნობით რომ თქვათ. ჩვენ კი მოდით მოვისმინოთ Getting Jiggy with It, რომელსაც მოყვება George Benson-ის სიმღერით Jaded Wolf-ას, ასევე Nias Diasamidze და 33-ია სიმღერით Dro, რომელსაც ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ. შეგახსენებთ, რომ საათი შოგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ. აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი ყველის ხვალ 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-03-535-55-55.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
11: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
10: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
12: 5-17-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-67-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
8: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. შეერთებულმა შტატებმა ირანის ჩრდილოვან ფლოტთან დაკავშირებულ 17 გემს სანქციები დაუწესა, რათა თეირანს ნავთობისა და ნავთობქიმიური პროდუქტების გაყიდვით მიღებული შემოსავლები შეუზღუდოს. ხაზინის დეპარტამენტის განცხადებით, გემები სხვადასხვა ქვეყნის დროშის ქვეშ დაცურავდნენ და მილიონობით ბარელი ირანული ნავთობის და სხვა ენერგოპროდუქტების გადაზიდვაში მონაწილეობდნენ. სანქციების სიაში მოხვდა ტანკერი, რომელსაც აგვისტოში 1,000,000 ნახევარზე მეტი

0: ირანული ნავთობი გადაქონდა. აშშ-ის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ვაშინგტონი გააგრძელებს იმპირების და კომპანიების წინააღმდეგ ზომების მიღებას, რომლებიც ირანის სანქციების გვერდით ავლაში ეხმარებიან. საქართველოში 2026-2027 წლის ზამთრის სეზონი 20 დეკემბერს გუდაურში, ბაკურიანში, გოდერძისა და მესტიაში ერთდროულად გაიხსნება. მთის ტრასების სააგენტოს ინფორმაციით, გუდაურის სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურით შეხვდება. შენდება 2 ახალი საბაგირო და 2 სასრიალო ტრასა, რომელთა საერთო სიგრძე 6 კილომეტრი იქნება. პროექტის დასრულების შემდეგ გუდაურის სასრიალო ტრასების საერთო სიგრძე 86 კილომეტრამდე გაიზრდება. ასევე ეწყობა ხელოვნური გათოლიანების სისტემა და იგეგმება ახალი გუდაურის ტრასის განათებაც, რაც ღამით სრიალის შესაძლებლობას შექმნის. სამუშაოების დასრულება დეკემბერშია დაგეგმილი. გურიაში მოქმედი ორგანული ჩაის მწარმოებელი კომპანია Green Gold ევროპელ პარტნიორებთან 9.5 მილიონი ევრო საინვესტიციო შეთანხმების გაფორმების ფინალურ ეტაპზეა. კომპანიის დამფუძნებლის ნიკა სიორიძის განცხადებით, ინვესტიცია წარმოების სეზონს 5-დან 9 თვემდე გაახანგრძლივებს და დამატებით 50 ჰექტარამდე ჩაის პლანტაციის იჯარით აღებას შეუწყობს ხელს. კომპანია წელიწადში 10 ტონამდე პრემიუმ ხარისხის ორგანულ ჩაის აწარმოებს, რომლის დაახლოებით 85% ექსპორტზე გადის. Green Gold-ის პროდუქცია ევროპის 15-მდე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიასა და ჩეხეთში, ასევე შეერთებულ შტატებში იყიდება. ამჟამად საწარმოში მუდმივად 7 ადამიანია დასაქმებული, სეზონზე კი ადგილობრივი მუშახელის რაოდენობა 40-მდე იზრდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ორშაბათამდე გემიშვიდობებით, ბედნიერი უქმეები.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 18 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში ბიზნეს ნიუსის შემდეგ დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის შაბათს 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდები 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, ისევე როგორც სოხუმში 24, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი +25 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა სალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი ჰაერი ხვალ 26 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +24 გრადუს გაუტოლდება.
7: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. შენთან ფორტუნა. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitala. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ბანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18 საათი და 53 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: არაი დაამარცხა. სულამანიძე ასევე არის ევროპის ჩემპიონი და პარიზის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანი. მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა მეორე მედალი მოიპოვა 2021 წელს, ის ბრინჯაოს პრიზიორი იყო. ევროპარლამენტში საბჭოთა მენტალიტეტის გორბაჩოვის თანამოაზრეების ხედავთ, რომლებმაც დრო იხელთეს და ქართულ ხალხზე შურს იძიებენ, პირადი ზიზღი აქვთ ქართველი ხალხის მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ევროპარლამენტი ამით ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს არ აღიარებს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს უფსკრული დეგრადირდება, სადაც ევროპარლამენტია, როდესაც არ აღიარებს საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქციას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. რუსეთი ამას 20%-ზე არ აღიარებს, ხოლო ევროპარლამენტი 100%-ზე. ამით ევროპარლამენტმა საკუთარი თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუთანაბრა. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი შეფასებისას პირველი რაც უნდა გავიხსენოთ, ეს არის ხალხი, რომლებიც 2 მილიონ ქართველს მიიჩნევს არაფრად ნულად და მათი არჩევანი მათთვის არჩევანი არ არის, ჩვენი ქვეყანა მათთვის ქვეყანა არ არის, სახელმწიფო არ ვართ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო. კერძოდ კენჭისყრისას რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 455-მა ევროპარლამენტარმა, 37-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, 97-მა კი თავი შეიკავა. რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების საგრძალვის მცდელობები მოამზადა 70-მდე ევროპარლამენტარმა 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან. არ გამიკვირდება, რომ პაატა ბურჭულაძემაც მსგავსი ნაბიჯი გადადგას, მიმართოს ხელისუფლებას და საპატიმროდან თავი დაიხსნას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. მისივე განცხადებით ოპოზიცია ადრე აბულინგებდა შეწყალებულ პატიმრებს, ახლა კი როცა საპატიმროში ყოფნა თავად გაუჭირდათ, იგონებენ მიზეზებს, თითქოს აღიარება მხოლოდ ციხიდან თავის დაღწევის საშუალებაა. ცნობისთვის, პროკურატურის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებმა მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. ჩვენ დოკუმენტებზე დაფუძნებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვამტკიცებთ გიორგი გახარიას უდანაშაულობას, სამის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდიას ეჭინავამ განაცხადა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყო. ადვოკატებს სასამართლოში წერილობითი მტკიცებულებების ნაწილი ჰქონდათ წარმოდგენილი. საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით, მთავარი სამართლებრივი საკითხი არის ის, ჰქონდა თუ არა გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების უფლება, აღემართა საგუშაგო საოკუპაციო ხაზთან. მისივე განცხადებით, ეს დღეს წარდგენილი მტკიცებულებებით არ დადასტურებულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20:00-ზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 19 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. უნდა გიამბოთ სელინ დიონის შესახებ, რომელიც არ ვიცი შეგხვდა თუ არა კადრები, მაგრამ რომელიც კონცერტის მიმდინარეობის დროს სცენაზე თურმე წაქცეულა. თუმცა სანერვიულო არაფერი არის, ყველაფერი კარგად არის, ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ჯანმრთელობას არაფერი არ ეხება. უბრალოდ კურიოზული მომენტი იყო ცეკვის დროს მას ფეხი დაუცდა. მოკლედ, რა და როგორ იყო ამის შესახებ ახლავე გიამბოთ. 4 შაბათს პარიზის რეზიდენციის ფარგლებში, ანუ გუშინ გამართულ კონცერტზე, გუშინ წინ გამართულ კონცერტზე, უკვე ვარსკვლავის სცენაზე საკმაოდ ძლიერაც აიქცა პრინციპში უნდა აღინიშნოს, თუმცა სწრაფადვე წამოდგა, მაყურებელს ცერათითი უჩვენა და სიმღერა განაგრძო. ნუ დიდი გამოცდილება აქვს სელინ დიონს რა თქმა უნდა სცენაზე ყოფნისა და ზუსტად იცის რა მომენტში როგორ უნდა მოიქცეს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ გადაადგილდება დიონის სცენაზე ფრანგულენოვანი სიმღერის შესრულების დროს, რომელიც მის ამჟამინდელ საკონცერტო პროგრამაში არის. ერთ მომენტში, როდესაც მომღერალი ცალ ფეხზე ხტუნვას ცდილობდა, ფეხი დაუსრიალდა და ძირს დაეცა შედეგად. დიონი იატაკზე თითხანს არ გაჩერებულა, არ დარჩენილა, ის მაშინვე წამოდგა ფეხზე და მაყურებელს დასამშვიდებლად ასეთი ცერათითი უჩვენა, შემდეგ კი სიმღერამ ჩვეულებრივად განაგრძო. ეს მომღერლის პარიზული რეზიდენციის ფარგლებში დაგეგმილი 26 კონცერტიდან რიგით მე-11 შოუ იყო. რეზიდენცია კი, როგორც მოგეხსენებათ, 12 სექტემბერს დაიწყო და 6 წლიანი პაუზის შემდეგ დიონის სცენაზე დაბრუნებას აღნიშნავს. ეს დიდი კამბექი არის სელინისგან სცენაზე. ამჟამინდელი საკონცერტო სერია 17 ოქტომბრამდე გაგრძელდება და უკვე მომდევნო წელს 2027 წლის მაისისთვის დამატებით 10 შოუ არის დაგეგმილი. პარიზის კონცერტები მომღერლისთვის განსაკუთრებული დაბრუნება არის, როგორც აღნიშნეთ, რადგან ბოლო რამდენიმე წელი არის ის გაშეშებული ადამიანის სინდრომს ებრძვის, იშვიათ ნევროლოგიურ დაავადებას, რომლის შესახებაც მან ესე საზოგადოება საჯაროდ 2022 წლის დეკემბერში გაუმხილა. აღნიშნულმა მდგომარეობამ კი გამოიწვია კუნთების სპაზმი, იმოქმედა მომღერლის ციარულისა და სიმღერის უნარებზე და საბოლოოდ სელინ დიონი იძულებული გახდა დაგეგმილი კონცერტები გაეუქმებინა, თუმცა გავიდა წლები, მკურნალობამ თავის იქნა. რა თქმა უნდა, მან იპოვა საკუთარ თავში ძალა, რომ დაბრუნებულიყო სცენაზე და როგორც ხედავთ, ის სცენაზე არის. როგორც ჩანს, მტკიცე დაქვს გადაწყვეტილი, რომ სვლა განაგრძოს წინ, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი იდეალურად სულაც არ არის და ეს მის პიროვნების სიძლიერესეც და პროფესიონალიზმზეც რა თქმა უნდა მეტყველებს. მოკლედ, სელინთან ერთად სიმღერით Because You Loved Me მოდით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ აღნიშნულ სიმღერას, რომელსაც მოყვება გადავალოთ ვალი. Bon Jovi სიმღერით Thank You For Loving Me, ასევე Bob Sinclair-ის სიმღერით Love Generation. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ოქტომბერს საქართველოში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
14: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322-0355555.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინოთ 2333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
12: მორიგი საათი შუაგული 19:34 შესრულდა. საქართველოში მეც დაგიბრუნდით კლავინდებურად დაპირების ამებ. ამინდის პროგნოზით კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე. ჩვენამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა აქაც. ნავარაუდებით 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
13: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
14: 106 და 9-ზე.
13: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
15: Say something.

საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე ზეთბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას ში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-0611.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით საქართველოს მოქალაქეების უკანონო პატიმრობიდან

0: არს შინარსი უშუალოდ ამზარებში მესეჯის სახით არ ჩანს, თუმცა გაბაშულსა და ჩიქოვანს შორის არის მიწერილი ამ კომუნიკაციის მიზნობრიობაზე, სადაც დემეტრე ჩიქოვანს ალექსანდრე გაბაშვილი წერს, რომ მისამართის დადგენაში გიო ნიაკოს მეგობარი ეხმარება, განაცხადა პროკურორმა. დაიმახსოვრეთ, მერაბ მალანია და მისი ოჯახი ჩემთვის ნაცნობი ადამიანებიდან ყველაზე საშიშები არიან. მერაბ მალანიაზე საშიში პიროვნება მე საქართველოში არ მეგულება. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ სასამართლოს კლომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით გიორგი მალანიას ადვოკატი დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ მალანიას ალექსანდრე გაბაშვილისთვის არც ერთხელ არ დაურეკავს, თუმცა ეს ბრალს არ ცვლის, რადგან გიორგი მალანიას გამოძიება ალექსანდრე გაბაშვილის დახმარებას ედავება და არა მალანიასთან დარეკვას. ევროპარლამენტში საბჭოთა მენტალიტეტის გორბაჩოვის თანამოაზრეებს ხედავთ, რომლებმაც დრო იხელთეს და ქართულ ხალხზე შურს იძიებენ, პირადი ზიზღი აქვთ ქართველი ხალხის მიმართ, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით ევროპარლამენტი ამით ქართული ხალხის სუვერენიტეტს არ აღიარებს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ეს უფსკული დეგრადირდება, სადაც ევროპარლამენტია, როდესაც არ აღიარებს საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქციას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე, რუსეთი ამას 20%-ზე არ აღიარებს, ხოლო ევროპარლამენტი 100%-ზე, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო. ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე ილია სულამანიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. 25 წლის ქართულმა ფინალში იაპონელი დოტა არაი დაამარცხა. სულამანიძე ასევე არის ევროპის ჩემპიონი და პარიზის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

0: 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, დაგიბრუნდით სიახლეებით და დღესდღეობით მედია ინდუსტრიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი გაერთიანების შერწყმის შესახებ უნდა გიამბოთ. ქვემ აღსანიშნავი არის საოცარი ღირებულება ამ შერწყმისა. მოკლედ ახლავე ჩაგაყენებთ საქმის კურსში, საქმე იმაში გახლავთ, რომ კორპორაცია Paramount-მა, რომელიც დევის ელისონს ეკუთვნის, Warner Brothers-ი შეისყიდა. მოკლედ შეძენა დასრულებული არის. ახალმა კომპანიამ სახელწოდება Skydance მიიღო. მან გაერთიანა ორი კინოსტუდია. ტელექსელების უზარმაზარი კონგლომერატი, ორი მსხვილი სტრიმინგ სერვისი და რამდენიმე საინფორმაციო ორგანიზაცია. ახლა ელისონისა და თანა გენერალური დირექტორის ინონ კრეიცის წინაშე დგას ამოცანა, რომ დაფარონ 80 მილიარდი დოლარის ოდენობის დავალიანება. დღეს ისტორიული დღე არისო, არამხოლოდ Skydance-ისთვის, არამედ მთელი ჩვენი ინდუსტრიისთვის. თავიდანვე ჩვენი მიზანი იყო ამ ორი ლეგენდარული სტუდიის გაერთიანება და უფრო ძლიერი კონკურენტის შექმნა, რომელსაც ექნება ტალანტი, რესურსები და მასშტაბი, რათა შექმნა შთამბეჭდავი ისტორიები ყველა ჟანრში, ყველა პლატფორმაზე და მთელი მსოფლიოს აუდიტორიისთვისო, ნათქვამი არის ელისონის განცხადებაში. მოკლედ, გარინგების თანხა კოლოსალური არის, როგორც გითხარით, 100 მილიარდ დოლარს მიაღწია. აი, ბლუმბერგის მონაცემებით კი ეს მედია ინდუსტრიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი შერწყმა გახლავთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ურთიერთობას ჩარლზ აზნაურთან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, ვისმენ სიმღერა სახელწოდებით She, რომელსაც მოუყვება სტივ ვანდერის სიმღერით You are the sunshine of my life, ასევე სერ ელტონ ჯონის შემოგვერდება სიმღერით Originals. ბონ ვოიეჟის ფარგლებში მარიდია გელაშვილი უცნაურ სასტუმროებს დაგვათვალიერებს, საინტერესო ფაქტებსა და ამბებს გვიამბობს. ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი.

0: ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
2: ისიამოვნე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
3: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელა დნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ,

0: ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. Სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის, ჩიტის, ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილი ცეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმეს ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი

0: მოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 20:00 და 33 წუთი საქართველოში. ელჯერო შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში სიმღერით Just to be loved. მოგონთ მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 10 ოქტომბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ მზიანი და უნელეკო დღე არის. ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 სოხუმსა და ზურგეთში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც მზიან და უნელეკო დღეს გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, გორსა და თელავში +23, რუსთავში კი 3 გრადუსი მეტი +26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +24 გრადუს გაუტოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
7: FM 106.9
6: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
17: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველასათვის ლეგენდა დავადარაკო. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, რადგან მედად აქ გაჩენა გვერდისაი, შენი გვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვარ, არ მოგაკლებს ალა ხობა გარ

20 საათი და 52 წუთი შესრულდა საქართველოში London Beat სიმღერით I've been thinking about you შემოგვიერთა სწორედ ამ სიმღერით დაიხურება მიმდინარე მუსიკალური საათი მოუსმენთ კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრს საათის ფიცურს ტრადიციულად საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე და აიღებს სტარტს დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ბოლო მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 მოკლედ მოვიყვანოთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა სისრულეში მე კი მომდენო საათის საწყისში ტრადიციულად საინტერესო ამბით დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დაიმახსოვრეთ, მერაბ მალანია და მისი ოჯახი ჩემთვის ნაცნობი ადამიანებიდან ყველაზე საშიშები არიან. მერაბ მალანიაზე საშიში პიროვნება მე საქართველოში არ მეგულება. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ სასამართლოს კლამის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით გიორგი მალანიას ადვოკატი დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ მალანიას ალექსანდრე გაბაშვილისთვის არც ერთხელ არ დაურეკავს, თუმცა ეს ბრალს არ ცვლის, რადგან მალანიას გამოძიება ალექსანდრე გაბაშვილის დახმარებას ედავება და არა მალანიასთან დარეკვას. 3 სექტემბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს სწორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით საქართველოს მოქალაქეების უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში. ინტენსიურად გამოიყენებოდა როგორც ცხელი ხაზის ინსტრუმენტი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური საშუალება. მოლაპარაკებებში აქტიურად იყვნენ ჩართული საერთაშორისო პარტნიორები, ნათქვამია სუსის განცხადებაში. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს სამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ განაცხადა. მისივე შეფასებით ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ევროპარლამენტი და მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია. ხშირად მოგვიწოდებენ ხოლმე, რომ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპულ ინსტიტუტებთან მიმართებით, თუმცა როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტი, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთულია რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთო, უფრო მეტიც არ გააკეთო უარყოფითი კომენტარი. ასეთი ქმედებებით ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. მგონია, რომ უზენაესი საბჭო ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში იყო 80-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის საკუთარი არსებობის ბოლო წლებს ითვლიდა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო. კერძოდ კენჭისყრისას რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 455-მა ევროპარლამენტარმა, 37-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, 97-მა კი თავი შეიკავა. რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოში მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობები მოამზადა 70-მდე ევროპარლამენტარმა 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: Radio Fortuna

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. Ღამით Gutalaxis წოთები. Дила შეკრულობის гараჟე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 21 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოსი არაჩვეულებრივი სიმღერით სახელწოდებით Selling Rod Stewart-თან ერთად დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი დღეისათვის უკანასკნელი საათი ტალღაზე FM 106.9 და გრძელდება Steven Bishop-თან ერთად. Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ სიმღერას It Might Be You. რიგში არის იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა Adriano Celentano, სიმღერით Susanna, რომელიც ასევე თავის მხრივ რა თქმა უნდა უკროს ბრად კაშკაშებს და უგდოთ ყური ბეთჰარცად სიმღერით LA Song და YouTube სიმღერით Staring at the Sun. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 10 ოქტომბერს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

ფლორიდის შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკ ჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში.

0: 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფ საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა. ეს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. ორიათას წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრების შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი said guest გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. რამელი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same Stream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead-ი და Muse-ი. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგანი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight, მშვიდი ღამე.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ამბახა ნაკარის. ხანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: 38 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: 21 საათი და 33 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღეისათვის ბოლო ჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. ხვალინდელ დღეს კი აქვე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ერთად დავიწყებთ. რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ ხვალდილით უკვე 9 საათზე დაგიბრუნდებით და 10 ოქტომბრის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რომ დილიდანვე ვიზრუნოთ ამაღლებულ მუსიკალურ და პრინციპში არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე. მანამდე კი გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთსა და სოხუმში, 24 ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც მზიან და უნალეკო დღე გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 20 ცხინვალში, 21 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გავდოლდება.
3: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
3: დავღაზე 189.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 10.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება, თავდასხმები აღარ არის სარსებითად გაჯანსაღებულია ურთიერთობები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით მას საუბარი ჰქონდა გაეროში ვიზიტის ფარგლებში, როგორც დონალდ ტრამპთან ხანმოკლე გასაუბრებისას, ასევე მარკო რუბიოსთან. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, განაცხადა პრემიერმა. როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ევროკავშირ ცივილიზაციურ უფსკულში მიაქანებენ, ევროპარლამენტი უკვე ცივილიზაციურ უფსკულში იმყოფება და იქიდან გვესაუბრება, როგორც გუშინ გულანძღეს ქართველები. ევროპარლამენტში ასე გულანძღავდა ზოგიერთი რუსი და არარუსი საბჭოთა დეპუტატი 9 აპრილის შემდეგ გამართულ საბჭოთა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე. ამ განცხადებით გამოეხმაურა ევროპარლამენტის რეზოლუციას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტის საბჭოთა მენტალობის ადამიანებით არის დაკომპლექტებული, რომელთაც ქართველი ხალხის მიმართ სიზღი აქვთ. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მორიგი რეზოლუცია გუშინ მიიღო. საქართველოს საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეაზე ახალი პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, იმედია ახალ პრეზიდენტს ჩვენი რეგიონის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექნება და გვექნება მეტი შესაძლებლობა ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეის ფორმატში საქართველოს დელეგაციამ არაერთი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. შეხვდით დიდი ბრიტანეთის, ევროპის, აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების სპიკერებს. საქართველოს მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა. ეს იყო ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მოპოვება. როგორც იცით, 180-ზე მეტ ქვეყანა შორის მხოლოდ 4 ქვეყანაა, რომელიც აღიარებს აფხაზეთისა და ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა როგორც აღიარების გაწევას, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას, აღნიშნა ლაშხმა. რვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ამერიკის შეერთებული შტატების

0: ხმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: 0-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-177-6 მონტერეელუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამ დროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

საუკეთესო, რაც 90-იანებიდან შემოგრჩა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: რა?
6: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Электромаркеты. Საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძე

ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

notion that I could fall with so much emotion.